0: Sjung om studentens
1: lyckliga dag.
0: Skåne SVT är ute och intervjuar studenter helt enkelt.
2: Vad ska du göra till hösten?
3: Jag ska jobba.
2: Vad ska du jobba som?
3: Ja, gräva, köra traktor.
4: Det är den grövsta utav skånska jag någonsin har hört.
0: Men fråga mig vad jag ska göra imorgon bitti.
4: Vad ska du göra imorgon bitti?
3: Jag ska jobba.
0: Partiledarna avlöser varandra och imorgon gästar Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar Energy Morgon.
1: Jajamän.
0: Vi hörs från 06.
5: Energy Morgon presenteras av Biltema.
6: Miles Smith. We could dance, all night.
7: I am Miles Smith.
8: This song's called Nice to Meet You.
9: Hi, nice to meet you.
10: Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Gör din morgon roligare. Lyssna

0: Jag vill bara göra någon variant.
1: Slå på Energy Morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
2: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
1: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Sjung om studentens
1: lyckliga dagar.
0: Skåne SVT är ute och intervjuar studenter helt enkelt.
2: Vad ska du göra till hösten?
3: Jag ska jobba.
2: Vad ska du jobba som?
3: Ja, gräva, köra traktor.
4: Det är den grövsta utav skånska jag någonsin har hört.
0: Men fråga mig vad jag ska göra imorgon bitti.
4: Vad ska du göra imorgon bitti?
3: Jag ska jobba.
0: Partiledarna avlöser varandra och imorgon gästar Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar Energy Morgon.
1: Jajamän.
0: Vi hörs från 06.
5: Energy Morgon presenteras

0: Sveriges största DJs uppträder live. Don't you worry, don't you worry, child. Och du kan få vara där.
1: I'm Steve Angelo.
2: I'm Sebastian Grosso.
3: This is Saxwell.
0: Energy med chans att se Swedish House Mafia live i Göteborg. Vinn dina biljetter på Energy. Tävla efter 14:30 varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad. Lyssna på Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. The only way to wake up.
4: Energy för mig på bra humör.
5: Du har den
0: nu, mixen

0: alla snackar om. Energy med biljetter till Swedish House Mafia.
1: Hej, det här är Axwell.
2: Steve Angelo.
1: Och det här är Sebastian Ingrosso.
0: Tävla på Energy.

0: skämt som gör dig glad.
1: Put your flags in the air.
2: Jag vill bara göra någon variant.
0: Vakna med Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hitstar.

0: morgon, god morgon. Energy morgon givetvis. Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Debina. Och här bjuds det på bäst avklipp. Och vi ska lyssna in en felhörning nu. Så att luta dig tillbaka, varsågod.
1: Daniel Zetterup
0: ska vi tacka idag.
2: Daniel Zetterup.
0: Zetterup, han har skickat in. Ja, kanske, vad vet jag. Det är inte norskt i fokus, utan
3: nej,
0: ungersk faktiskt.
3: Ungersk, såklart.
0: Ungersk metall ska vi syna.
4: Oj.
0: För just Daniel Zetterup.
3: Ungersk metall. Det låter som alltså järn. Ungersk metal.
4: Det låter som om man skulle tortera mig. Då skulle man spela det så här, dag ut och dag in.
0: Ungersk metal.
3: Mm. Tack.
0: Okay. Den här ungerska gruppen heter The Kafalku.
3: The Kafalku själv.
0: Och låten heter Kek Ingem Lobogogo.
4: Oj, oj, oj.
3: Den gamla dängan.
0: Ja. Och det finns då en textrad i den här låten där de sjunger på ungerska, men det låter som att de sjunger på svenska.
3: Vad sjunger de på ungerska?
0: Ja, men, ja, jag vet inte.
3: Nej, det är okej, jag skojar. Det vad låter det som att de säger då?
0: Kissa på hans huvud.
3: Kissa på hans huvud.
4: Jag tror att de säger det då.
0: Ja. Mm. Ska vi lyssna in om vi hör den här ungerska gruppen säga kissa på hans huvud.
4: Det blev lite Sarek-vibe också.
3: Ja, verkligen.
4: Kissa på hans huvud.
3: Ja, det är lite vikingatåg.
0: Ja, vi tar det igen, bara det.
3: Men jag tänker att om det skulle finnas ett retreat någonstans i världen,
0: ja,
3: för golden showers, då kan instruktören stå där. Och det ni ska göra nu, tjejer, är att ni ska... väldigt korrekt.
4: Det blir mycket kinky nu då.
0: Ja. Väcktes det någonting i er? Inte för att kissa på någons huvud, men för att lyssna mer på ungersk metal?
3: Nej.
4: Svar nej.
0: På båda frågorna.
3: Det är bra, tack.
0: Ja, ja.

0: Energy morgon gör din morgon roligare.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Energy.

0: Tredje morgon, Basses, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Bäst avklipp. Och du ska få höra låten när vi ägnar oss åt tusenkronorsskrattet. Du skickar in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och är det riktigt roligt kan du bli belönad med 1000 spänn. En applåd till våra lyssnare. Sveriges bästa lyssnare.
1: Såklart det.
0: Som delar med sig av felhörningar och klockrena kommentarer och allt möjligt.
2: Vi är verkligen en radioshow av folket.
0: Ja, verkligen. Och i senaste segmentet, 1000-kronorsskrattet, ja, där får vi också in jättemånga bidrag. Det är alltså röstmeddelande som du, även du, kan skicka in dem med ett roligt skämt. Och sen i slutet av månaden så korar vi några vinnare som vi tyckte var de roligaste med 1000 kronor.
2: Ja!
0: Jag har inte hört de här skämten som kommer spelas upp nu. Jag har bara fått dem framför mig.
1: Mm-hmm.
0: Så att jag är lika förväntansfull som er. Och nu kör vi. Här kommer skämtare nummer 1. Ulrika från Göteborg.
3: Har ni hört om han som ville tatuera in en 100-lapp på snoppen? Då sa tatueraren, oj, då får du ge mig 3 bra anledningar till varför jag ska göra det på dig. Ja, okej. Okay. Ja, för det första så gillar jag pengar.
0: Mm-hmm.
3: Och för det andra så gillar jag att se dem växa.
0: Uh-huh.
3: Och för det tredje så vill jag sticka till min fruga en 100-ring då och då.
1: Det tycker jag var jättekul.
2: Det var roligt.
0: Jag tycker också det var roligt. Stark start.
1: Jag gillar att se den växa.
0: Ja. Mm. Här kommer skämt nummer 2 idag, Marcus.
4: Tjenare, Marcus här. Vilken Pokémon är alltid förkyld? Pikachu!
2: Det där är ju han som brukar vara på Nyhetsmorgon.
0: Nej, det är
2: du vet vem jag menar, Marcus Notorious eller vad
1: det är. Han är ekonomireporten.
2: Ja, han som alltid så hoppar i isvak och grejer.
0: Ja, det är, ja. Kanske, jag säger inte
2: det
0: att det var det.
2: Men exakt som han. Och han är också Marcus.
0: Ja, okej, okay. Kanske var det.
2: Ja, dåligt skämt dock.
1: Ja, det är inte jättestarkt, nej.
0: Nej, då tar vi nästa. Camilla, kom igen nu.
5: Hej, hej, det var Camilla här. Tänkte bara dra en liten vits.
2: Ja.
5: Vad heter det när man får okontrollerad erektion? Ja, men det måste väl vara bråkstake.
0: Sofia!
1: Ja, snoppskämtare, ja, snoppskämtare har ni mig!
0: Ja, det är Sofia. Nej, visst. Ändå bra nivå.
1: Ja, men det är kanske ni som har snoppar, kanske inte tycker det lika. Men jag tyckte att det var kul.
0: Så kan det vara.
1: Med bråkstake.
0: Här kommer Liz med ett skämt.
6: Hejsan, hej. Liz heter jag. Kommer från Vingåker. Här kommer mitt bidrag till 1000-kronorsskrattet. En finsk-svensk man har lyckats få en kvinna med sig hem. Och väl inne i sänghalmen så får han tag i kvinnans tampongsnöre och utbrister. Voj satan, har du startsnöre?
2: Vad är startsnöre?
0: Ja, det är sånt man drar igång till motorsågar och
1: ja.
0: Gräsklippar.
1: Ja, jag tänkte så här, dynamit.
2: Det lät roligare än vad det var.
0: Det var
2: bra delivery.
0: Ja, men stort tack alla som fortsätter att skicka in roliga skämt via DM på Instagram. Gör det du med, vi älskar detta.

0: Sveriges största DJs uppträder live. Don't you worry, yeah. Och du kan få vara där.
1: I'm Steve Angelo.
2: I'm Sebastian Grosso.
3: This is Saxwell.
0: Energy med chans att se Swedish House Mafia live i Göteborg. Vinn dina biljetter på Energy. Tävla efter 14:30 varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina som bjöckar på Best of-klipp. Och nu ska du få höra hur det låter när vi varje morgon faktiskt lyssnar in morgonens virala klipp. Varje morgon lyssnar vi in en viralis och den här är färsk.
1: En viralis? Lite slanget. Ja, det låter mysigt med viralisar.
0: Ja, men jag gillar det. För vi ska lyssna in nu ett nyhetsreportage. Det är en lokal SVT-nyheter liksom någonstans ute i landet. Man har ju lokala nyheter.
1: Yep.
0: Och skopet där då är att man har hittat länets största julstake.
2: Aha.
0: Mm.
1: Oh, det låter som det kan bli en härlig rubrik. Med en stor stake.
0: Du tänker så? Ja, den var så stor faktiskt så att hans fru då i det här reportaget var tvungen att hjälpa honom med den här stora julstaken.
2: Det här är ju en porrfilm.
0: Ja, men så här lät det när reportaget drog igång. Är ni med nu?
2: Ja.
3: Vem har störst stake i länet? Ja, det har nog Jan Nirk i Harbo.
2: Det är klart det.
3: Som Mona Nirk hjälpt att resa.
0: Rätt igenom.
1: Åh, gud, så roligt.
0: Så är det här.
2: Gud, fan, det hade varit min ringsignal om jag var han.
1: Ja, men alltså, tänker reportern på att han säger... Jag tror inte, det låter inte som man liksom tänker att han ska vara rolig.
0: Vi tar den här.
2: Nej, han är fullt seriös.
3: Vem har störst stake i länet? Ja, det har nog Jan Nirk i Harbo som Mona Nirk hjälpt att resa.
2: Men han måste skämta, han kan inte vara seriös.
0: Det är ett seriöst reportage, 100%. Men hur nöjd var Hans Rika eller vad han hette?
2: Nej, det där är, han är störst stake i stan.
0: Ja, den är för dålig. Nej, vi måste ta den en gång till.
3: Vem har störst stake i länet? Ja, det har nog Jan Nirk i Harbo som Mona Nirk hjälpt att resa.
2: Nästa år så kommer alla köpa det största av stakar för att få det här.
0: Kul, han ska få en applåd. Jan Nirk, länets största stake. Tänk om man kunde få det reportaget.

0: we can dance all night.
1: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Best of klipp, och vi ska lyssna in Anis Crime Time nu. Det här har blivit en favorit hos mig. Anis hittar roliga krimhistorier.
2: Jag har en plan.
3: Mina damer och herrar, det här är segmentet där jag får äran att berätta en historia, en sann historia för er. Och idag är inget undantag. Det är en kylig eftermiddag i Skottland. Molnen hänger tungt över hustaken och vinden viner genom gatorna. Inne i en liten spritbutik glimrar flaskorna i det svaga ljuset när dörrens lilla klocka plötsligt klingar mjukt. In kliver en ung och reslig man med prydligt kortklippt hår, Aaron Morrison. Morrison har kastanjebruna ögon och vandrar långsamt över hyllorna som om han letade efter någonting mer än bara en flaska. Han tar tag i en vodkaflaska, han granskar den och i nästa ögonblick, poff, så är den borta. In under jackan, gömd från blicken. Ett klassiskt snatteri. Det hade kunnat sluta där. En liten förlust i butikens register. Men Aaron Morrison hade något mer i kikaren den dagen. Morrisons tilltalande yttre hade dragit till sig butiksbiträdets uppmärksamhet som noggrant följt Morrison mellan hyllorna. Istället för att bara smyga iväg med flaskan så väljer han att ta ett djärvt, nästan ofattbart steg. Just som han ska lämna butiken så stannar han upp och vänder sig mot butiksbiträdet. Han ler, lutar sig fram och börjar småprata. Och snart kommer frågan: skulle du vilja gå på dejt med mig? Butiksbiträdet blir paff. Det är inte varje dag som en snattare stannar för att flirta lite. Aaron fortsätter sin charmoffensiv. Han lämnar över sitt namn och sitt telefonnummer. Han lämnar butiken beslutsam om att han fixat kvällens sprit och morgondagens dejt. Men sanningen är förstås en helt annan. Tack vare informationen som Morrison lämnat till butiksbiträdet så behövdes ingen Sherlock Holmes för att lösa det här brottet. Aaron Morrison, Casanovan som ville stjäla både spritflaskor och kvinnohjärtan, dömdes till böter för stöld. Och det här får mig att tänka på Christer Pettersson som sa: håll dig långt från fruntimmer och brännvin.
1: Vad fan, grabbar där ute.
3: Bara för att han är skitsnygg så betyder det inte att han inte ska få snatta.
1: Gå bara därifrån, så hade du ju liksom gått galant.
4: Eller
1: för
4: kanske inte snatta alls, om jag får vara.
1: Ja, det är också ett alternativ, helt klart.

0: Energymorgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: God onsdag morgon. Energy morgon river igång. Härligt att du är med från start. Basse heter jag och Anis Dondemina och Sofia Wistam är också med såklart och kommer in i studion om en liten stund. Vi ska alldeles strax faktiskt få en felhörningsfavorit så vi får starta morgonen med ett garv. Men nyheter först. God morgon.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Behaglig onsdag med växlande molnighet i stora delar av landet, en hel del sol och cirka 16-24 plusgrader.
3: Energy morgon gör din morgon roligare.
4: Minns du första gången du stod på en scen?
5: Det här var år 2000. Det har precis varit Melodifestival. Vinnaren, Roger Pontare, när vindarna viskar mitt namn. Oh. Jag gick i Blockstenskolan. Väldigt mycket invandrare. Annars de spikerna.
6: Hade du lite Roger Pontare-kläder?
5: Fullskalig fjäderutstyrsel. För turkiska och somaliska familjer. Jag ska försvara mitt land. God. Min mamma berättade det här. Hon bara, där och då så var det bara gulligt. Men man tänker på det efterhand så är det lite spes.
3: Energy morgon gör din morgon rolig.

0: Energy morgon. God morgon, god morgon. Klockan är strax 5:15. Felhållningsfavorit om några minuter. Men först tänkte jag att vi skulle lyssna in hur det lät igår i showen. Vi hade en väldigt rolig fråga. Vi undrade, vad känns som en sekt? Men är det inte? Och Jasmin från Marianne Lund ringde in.
1: Ja, men det är de här jävla palettbladsfantasterna.
2: Palettbladsfantasterna,
3: vad är det?
1: Ja, men det, palettblad är en krukväxt, en blomma. Du får en liten jävla stickling av någon du trodde var din vän.
3: Jaha.
1: Och sen blir den här stor och då måste du liksom klippa ner den för den ska bli fin och då får du fler sticklingar.
3: Okej.
1: Okay, de här sticklingarna kan man inte bara kasta. Man måste ju plantera om dem också och då har du helt plötsligt jättemycket palettblad hemma.
2: Det låter som att någon har lurat dig. Alltså det låter som att du har fallit offer för det här.
1: Ja, men alltså jag kände det. Jag har fallit offer för någon sån här pyramidskim av något slag.
3: Men det låter lite som det här surdegsbrödet när man ska ha någon, en liten degbit som man har hela tiden och måste sköta om för att den ska leva vidare.
1: Ja, men exakt så. Sen går du in i de här olika Facebookgrupperna och där finns det fler människor som har palettblad. Det finns många olika palettblad.
3: Det är roligt att jag inte ens hört det förrän nu. Ja.
1: Sen sitter du helt plötsligt och så börjar du liksom byta palettblad med människor.
3: Oh.
0: Som hockeybilder?
1: Ja, men lite så.
2: Är det här liksom modern tids Tamagotchi? Mm. Kommer du ihåg Tamagotchi?
3: Ja!
2: Det var liksom också man skulle ta hand om den här skiten.
0: För annars dör den liksom.
2: Ja, det här är bara för att det är alltså lite barn. Folk är upptagna med sina palettblommor.
3: Okay. Jag kände nu spontant att jag vill ha en.
0: Mm. Ja. Join the sect.
3: Ja, join the sect. Har du en liten stickling över?
1: Ja, men jag har många.
3: Okej.
0: Okay. Jasmin, det här var klockrent exempel på vad känns som en sekt, men är det inte. Så tack så jättemycket.
2: Ha det bra.
1: Tack så mycket.
3: Tack.
0: Hej då. Åsa Lindberg vill att vi uppmärksammar en sekt här och det är de som stickar, virkar och broderar på arbetstid.
2: På arbetstid? Mm. Ja, de sitter liksom vid sin plats.
0: Ja. Alla som är från Gotland, det är en sekt tycker jag, en kille som heter Simon här.

0: God morgon, Energy Morgon är med dig såklart. Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina. Och vilken tur vi alla har exakt i detta nu, för det är dags för morgonens felhörningsfavorit. Fabian Källström heter mannen som har skickat in dagens felhörning på en relativt ny låt från Alex Warren, Carry You Home. Vi spelar den här på Energy.
1: All right.
0: Den rätta textraden som han vill att vi ska syna, den går så här: Don't want you to wonder, darling, I need you to know, in this and every life, I choose us every time. Fin rad.
1: Mm. I choose ass.
0: Nej.
1: Hade kunnat vara.
0: Ja, det hade varit roligt. Men Fabian tycker det låter som Alex Warren sjunger, I choose sauce.
1: Sauce. Det, men det respekterar jag.
0: Ja, verkligen. Ska vi höra om vi hör? I choose sauce every

0: Ja, då.
1: Väldigt Avicii-inspirerad tycker jag.
0: Ja, vad väljer ni för sås?
1: Bearnaise.
0: Åh, grönpeppar.
1: Grönpeppar, sås.
0: Det är kött, grönpeppar.
1: Nu har du ju brunnit färdigt. Du får välja en sås. Du måste äta till varje måltid som är matig i resten av ditt liv. Aioli. Majonnäs, aioli.
2: Och det står still i såshjärnan.
0: En gräddsås kanske?
2: Ja, fast det, jag tror, när du sa bearnaise, liksom, det är the goat av såser.
1: Det är faktiskt sant. Varför finns det inte utomlands?
2: Finns inte det?
1: Nej. Har ni någonsin sett bearnaisesås utomlands? Det har inte jag.
2: Vad heter
1: inte
2: det på engelska?
1: Bearnaisesås.
0: Där har du en affärsidé.
1: Det är det jag menar. Anis Bea going viral.
2: Anis Bea, då kan du ha en sån här som jingle. I choose
1: us every time. Ja. Det är liksom...
2: Tack så mycket Fabian!
1: Bra felhörning.
2: Källström.
1: Spikrak felhörning.
2: Ja, vi gillar det. Everybody
3: get up. Energy morgon. Gör din morgon roligare.

halv sju och Energy Morgon. Lyssnar du på? God morgon. Idag har vi en politiker på plats. Vi har ju haft det nu, en hel drös med politiker som då partiledare som sitter i riksdagen för tillfället. Och vi har slängt ut frågan till samtliga. Och idag så är det Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar som kommer att gästa. Hon kommer strax efter klockan sju, ska vara med på en felhörning och hon ska också få blindranka andra politiker. Så att det här vill du inte missa. Efter sju kommer hon in, men bara om några minuter, ja, då kommer Sofia och Anis in. Vi ska bland annat tävla i kvitt eller dubbelt och då även få morgonens virala. Tävlingen all

0: God morgon, Energy Morgon lyssnar du på och det är dags för nyheter.
1: God morgon. Ukrainas president varnar för att Ryssland kan genomföra nya omfattande attacker efter de senaste dagarnas anfall. Under natten rapporterades drönarattacker i Odessa-regionen, vilket bland annat ledde till strömavbrott i flera byar. Reuters rapporterar att USA stoppat ytterligare ett fartyg på väg mot Iran. Händelsen sker samtidigt som förhandlingar om ett möjligt avtal mellan länderna fortsätter och läget i regionen förblir spänt. En man avled efter att polis öppnat verkanseld i samband med en biljakt söder om Stockholm i natt. Två andra personer fördes till sjukhus och flera utredningar har inletts kring händelsen. Och sångaren Peebo Bryson är död, det rapporterar amerikanska medier. Främst är han känd för att ha sjungit Disney-klassikern A Whole New World från filmen Aladdin och Beauty and the Beast från Skönheten och odjuret som han spelade in tillsammans med Celine Dion. Peebo Bryson blev 75 år gammal. Det var senaste nytt. Jag heter Thomas Hindersson.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Behaglig onsdag med växlande molnighet i stora delar av landet. En hel del sol och cirka 16-24 plusgrader.
3: Wake up!
4: Jag var på ett event och där satt en spådam. Det här var i Spanien och hon bara, jag ser mycket resor och mycket pengar. Speciellt i oktober så kommer det mycket pengar.
5: Jag tror att det är bara bedrägeri allting.
4: När jag skrapar triss i oktober och vinner jättemycket pengar.
6: Då är det jag som åker till Spanien.
3: Energy Morgon, gör din morgon rolig.

0: Energy morgon, Basse S, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Och här och nu ska vi lära känna denna dag.
1: Ja.
0: Det känns bra. Det känns som att det är onsdag den 3 juni idag.
1: Mm, det känns det som.
0: Och det är också Ingmar och Gudmar som har namns idag.
2: Gudmar, det är ett sinnessjukt namn.
0: Det är det.
2: Herr Gudmar.
0: Få i min sons förskola som heter Gudmar.
2: Ja, det kan jag tänka mig.
0: Men hej, du har namns idag, Gudmar. Sträck på dig. Fyller år idag så delar födelsedag med tennislegenden Rafael Nadal som idag blir 40 år.
2: Rafael Nadal! Känns man har hållit på i 40 år.
0: Ja, nästan. Ny dokumentär på Netflix om han just nu också.
2: Spännande.
0: Vi ser den. Morgons ljud lyssnar vi in. Varje morgon lyssnar vi in ett ljud då, som förknippas med dagens datum på något sätt. Och vi ska tillbaka nu till 2008. Jag gillar verkligen den här låten. Som tog över första platsen i många listor världen över. Så

0: med gitarr.
1: Är det där?
0: Ja, det är den här. Jag tror att den här låten ökade liksom gitarrförsäljningen.
2: Oh.
0: Den spelas också det är en av de första låtarna jag lärde mig på gitarr. Det var typ en av anledningarna till att jag ville lära mig spela gitarr, för att kunna spela den här låten.
2: Oh, kul.
1: Det är en bra låt. Morgonens anledning att fira. Finns alltid något idag. Internationella cykeldagen.
2: Ja, men Anis, hur går det med cykeln som står på din balkong som var så dyr?
0: Den är väldigt, den har fått mycket pollen på sig.
2: Ja.
0: För att den har stått här. Men min cykelera kommer.
2: Ta det. Men kom igen. Kan du inte imorgon bitti ta cykeln hit? Bara bevisa att du kan.
0: Det beror lite på vad jag ska göra efter. Mm. Men du vet, det här är ingen vanlig cykel.
1: Varför
0: det är
1: liksom, köper du den då?
0: Därför jag ska liksom racercykla med den.
1: Upp på sadeln.
0: Ja.
1: Allt jag vill säga
0: direkt. Det kommer.
1: Det är också idag internationella klumpfotsdagen. Alltså att det är alla klumpiga där ute som ofta ramlar och har sig. Ciderdagen. Älskar cider verkligen.
0: När köper man cider?
2: Ja, men det är man inte gillar bärs och sen så vill man ha något.
1: Ja, men också alkoholfri cider tänkte jag mest på.
0: Alltså äppelcider. Ja, det är strul.
1: Ska vi ta morgonens virala klipp?
0: Ja!
1: Idag ska vi lyssna in en ny viral succé som har spridits bara några dagar gammalt faktiskt. Om jag säger Halle Berry, vet ni vilket klipp jag tänker på då?
0: Nej.
1: Nej, vad kul. Och det här kan vi snacka felhörning. Hon var med i en intervju och hörde tokfel.
0: Okay.
1: Och det blev väldigt, väldigt roligt. Vi tar det alldeles strax på Energy Morgon. God morgon.

0: 14 minuter i 7 är klockan. Det här är Energy Morgon. Ser inte ut som att nationaldagsfirandet kommer bli en solig historia här i landet. Kolla på väderkartan. Ja, till idag och fram till lördag helg, så det är en regnig historia på många håll i landet. Det är väl söderut man ska vara om man vill hoppas på sol helt enkelt. Men nu struntar vi det, för nu är det dags för morgonens virala klipp.
1: Ja, den här är viral as we speak över hela världen faktiskt. Och det är den amerikanska skådespelerskan Halle Berry. Mm. Hon är med i en talkshow i USA och får en fråga där, men hör väldigt fel. Men jag är på Halle Berrys sida. Det ska bli intressant att se vad ni hör.
2: Okej, okay. Hon missuppfattar frågan.
1: Hon missuppfattar frågan, skojigheter uppstår. Jag tycker vi lyssnar in det först. Mm. Okej, okay, nu åker vi.
3: We have time for one more?
4: One more.
3: Biggest
4: more.
3: Dick.
4: Biggest ick.
3: Ick. Oh, Allie. I thought, I was like, what? It sounded like that, didn't it?
4: No.
3: I think between the heated rivalry and biggest ick. I said ick.
1: Hon säger biggest ick.
2: Det låter som dick.
1: Det låter som dick.
2: Ja.
1: Och man ser verkligen Halle Berrys blick nu för frågan biggest.
5: Jag tror hon har haft lite så här offentliga relationer med liksom kändisar. Mm. Så jag tror, och de kanske, om jag inte har helt fel, så tror jag också att de har pratat om det innan.
1: Oh. Vi lyssnar inte över det igen, för att det låter ju verkligen som det.
3: Biggest dick! Biggest dick!
1: Ja, alltså, ordagrant så låter det verkligen som det. Men verkligen. Det är väl när, såklart när biggest...
2: Roligt om hon hade bara svarat på det också. Jo, nej, men det var ju...
1: hörrni, ska vi tävla?
2: Ja!
1: Det gör vi i vår succétävling, kvitt eller dubbelt. Alldeles strax så kommer vi genom chansen att vinna pengar. Men då måste man berätta för oss. Ja, artist eller grupp, bortom 5. Det här är en god morgon. God morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina och nu gör vi det gänget. Vi kör igång Kvitt eller dubbelt.
1: Kvitt eller dubbelt presenteras av Leo Vegas, ett online- och mobilkasino för dem över 18 år.
0: Den som tävlar kommer få höra några sekunder av fem olika låtar och sen säga vem artisten bakom varje låt är. Och första låten, 5 sekunder. Klarar man den vinner man 100 kronor, då får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är en sekund kortare.
2: Mm. Alltså 4 sekunder, sen är det 3, sen är det 2, sen är det 1. Klarar man 1 sekundan, då vinner man 600 spänn.
0: Vad tror du, Molly från Halmstad? Sätter du här eller?
3: Ja, vi får se. Håller tummarna.
0: 5 sekunder, vem är det här?
2: Lite Benjamin Ingrosso.
3: Mm. Ja, men jag tänker Harry Styles.
2: Ja, det är jävligt rätt. Det här är en av Harry Styles bästa låtar, tycker jag. Den är väldigt bra.
4: Ja, vad kul. 100 kronor har du nu kammat hem, kvitt eller dubbelt?
3: Nej, men vi kör vidare.
0: Mm. Ja, bra. Gör vi. Här kommer 4 sekunder. Vem är det här då?
3: Ja, vem är det? Är det Rihanna, va?
2: Ja, tack.
0: Ja, Anis kollade på
2: det. Nu skärper vi oss. Rihanna är rätt svar.
4: 200 kronor har du nu kammat hem, kvitt eller dubbelt.
3: Nej, men vi kör vidare.
0: Jag tar inte den här, då blir jag besviken.
3: Kara
0: Larsson.
2: Ja, det där är faktiskt inte okej.
4: 400 kronor i dina, kvitt eller dubbelt.
3: Nej, men vi kör vidare.
2: Mycket bra.
3: Ja, jag tänker på Gessler.
0: Ja, okej. Okay. Ja.
4: Mm. 800 kronor dina, då är det bara 1 sekundan kvar. Går du vidare?
3: Ja, men vi kör.
2: Mycket bra!
0: Modiga tävlar nu för tiden, men då så. Då är det 1 sekund. Bara din sekund, eller på att säga. Ja. Men kom igen nu, Molly. Vem är det här?
3: Oj.
4: Oj, säger jag också.
0: Du kan, Anis.
2: Ja, jag kan. Jag minns musikvideo.
4: Gud, vad svårt.
0: Vem gör inte det?
2: Ja. Ska hon få lyssna en gång till?
0: Vill du det?
3: Ja, gärna.
0: 3, 2.
3: Ja, okej. Vi säger väl Justin Bieber bara. Jag tar någon.
2: Jag älskar folk svingar. Tyvärr var det fel. Men det var ju Call on Me med Erik Prytz.
0: Japp.
2: Call on me, call on me, call on me. Och det var ändå, jag tycker ändå det var...
4: Svårt.
2: Men jag tycker att du var bra.
3: Ja, tack.
2: Du får ringa och vara med igen helt enkelt.
3: Tack så jättemycket.
2: Tack så mycket. Ja. Jag ville att hon skulle vinna lite. Hon var så trevlig.
0: Ja, men det hjälps inte. Vi fick ingen vinnare idag. Vi får se hur det slutar imorgon. Vill du tävla, gå in på våra sociala medier och anmäl dig för kvitt eller dubbelt. Vi heter Energy Morgon. God morgon.
2: God morgon. God morgon.

0: Onsdag morgon, Energy morgon, lyssnar du på, klockan är 7 och politiker är på plats även idag. Mm. Jag tycker det är väldigt kul att vi då har bjudit in alla partiledare som sitter i riksdagen och idag har vi Vänsterpartiets partiledare som alldeles strax dundrar in i studion. Nooshi Dadgostar.
1: Undrar om det är en slump att Vänsterpartiet EU precis har kommenterat på mitt senaste inlägg på Instagram.
2: Oj då.
1: Alltså försöker hon smöra innan hon kommer hit.
0: Så kan
2: kanske
0: det vara.
1: Men kan jag berätta för er att vi kommer ställa henne mot väggen.
0: Det kommer vi verkligen göra.
1: Ingen kommer undan.
0: Hon får ju, jag har sett det liksom, många andra partiledare som får frågan, vem är roligast i riksdagen? Vilken partiledare är bäst? Och då är det många som säger, eller inte bäst men roligast, att det är Nooshi.
1: Men ska man vara rolig som politiker?
0: Det tycker
2: jag. Det är en balansgång där.
0: Man ska ha lite karisma i varje fall.
2: Och Ebba håller på att balansera där också. Ebba Busch.
0: Hon var väldigt rolig när hon var här. Men idag, fokus på Nooshi Dadgostar från Vänsterpartiet såklart. Ja. Och då ska vi bland annat göra en felhörning med Nooshi. Se om hon tycker det är kul. Sen ska hon få blindranka andra politiker också. Så det här blir en toppen morgon. Och med oss.

0: Politiker på plats. Vi fortsätter att bjuda in partiledare och idag Nooshi Dadgostar från Vänsterpartiet kommer in alldeles strax och ska få med en felhörning. Först nyheter.
1: God morgon. Ukrainas president varnar för att Ryssland kan genomföra nya omfattande attacker efter de senaste dagarnas anfall. Under natten rapporterades drönarattacker i Odessa-regionen, vilket bland annat ledde till strömavbrott i flera byar. Reuters rapporterar att USA stoppat ytterligare ett fartyg på väg mot Iran. Händelsen sker samtidigt som förhandlingar om ett möjligt avtal mellan länderna fortsätter och läget i regionen förblir spänt. En man avled efter att polis öppnat verkanseld i samband med en biljakt söder om Stockholm i natt. Två andra personer fördes till sjukhus och flera utredningar har inletts kring händelsen. Och sångaren Peebo Bryson är död, det rapporterar amerikanska medier. Främst är han känd för att ha sjungit Disney-klassikern A Whole New World från filmen Aladdin och Beauty and the Beast från Skönheten och odjuret som han spelade in tillsammans med Celine Dion. Peebo Bryson blev 75 år gammal. Det var senaste nytt. Jag heter Thomas Hindersson.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Behaglig onsdag med växlande molnighet i stora delar av landet. En hel del sol och cirka 16-24 plusgrader.
3: Wake up! When I wake up next to you.
4: Energy morgon gör din morgon roligare. Wake
5: up! Dragspel.
6: Dragspel.
5: Jag har alltid velat kunna spela dragspel. Ja, det känns lite sexigt att kunna spela dragspel.
6: Det är sexigt.
5: Nej.
6: Jo, det är,
5: nej, det är det väl inte.
6: Alla instrument är sexiga på något sätt.
5: Triangel.
6: Ding. Jag satt tillbaka.
4: Energy morgon. Gör din

0: manager morgon.
1: Ja.
2: Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Fin besök. Vi har Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar här. Ska få en stor applåd. Wow. Hur läget?
3: Jo, det är bra. Själv då?
2: Jo, tack. Det rullar på.
1: Ja, du var lite obekväm med hörlurar som vi har här i radion lite för att varför tror du att du är obekväm med hörlurar?
3: För att jag hör mig själv så bra.
1: Ja, men det är väl bra som politiker att höra sig själv.
2: Ja, komma ut med budskapet.
3: Inte så klart och tydligt.
1: Ja.
2: Men du Nooshi, vi har väldigt mycket den här morgonen att gå igenom, men vi ska börja med någonting för att liksom bryta isen. Okay. Och det kallas för en felhörning. Vi gör det med alla partiledare som kommer hit. Okay. Och då frågade vi din stab, vad lyssnar Nooshi på? För hur anpassa? Vad tror du de svarar?
3: Något R&B-aktigt.
2: Typ. Ja, faktiskt. Mm. Svaret var tidig 2000-tals pop typ. Och Beyoncé.
3: Okej. Okay. Ja.
2: Skriver under på det. Typ.
3: Ja.
2: Så att, jag valde ett annat spår faktiskt. Jag tycker det var lite roligare.
3: Bra.
2: För jag valde en låt med en känd artist som förknippas med Vänsterpartiet. Mikael Wiehe.
3: Okej.
2: Har inte jag rätt där att han var vänster? Och...
3: Jo, men han är väl vänster.
2: Ja.
3: Han känns väldigt vänster.
2: Mikael Wiehe har gjort en låt som heter Släpp in mig. Det är en tjej som heter Caroline som har skickat in det här förslaget. För i den här låten så sjunger han så här: släpp in mig Europa, släpp in mig. Men det låter som Mikael Wiehe sjunger.
0: Jag vet vad det är på väg. Jag vet exakt vad det är på väg.
2: Släpp in mig i en rumpa, släpp in mig.
1: Aha, okay.
2: Du ser jättechockad
0: ut. Du ser livser. Alltså,
3: vem är det som har sjungit det här?
2: Mikael Wiehe.
3: Jo, jo. Men,
2: alltså, han har inte sjungit så, men det låter.
3: Att det är som att han sjunger. Mm. Är det skånskan eller?
2: Ja, det kan det nog vara kanske.
1: Ja, låt oss höra nu.
2: Okej. Okay. Men nu får du öppna dina sinnen, Nooshi. Och ta in. Släpp in mig i en rumpa. Nu kör vi.
4: En gold natt är spåter och hunger.
0: Hey.
4: Släpp in mig i en rumpa.
0: Jo.
3: Kör en gång till.
2: En gång till,
3: beställ.
4: Släpp in mig en rumpa, släpp in mig.
0: Det är klart att
1: skulle
0: säga rumpa.
2: Jag tycker
1: det är
0: rumpa.
1: Nej, jag tycker det är Europa.
0: Nej.
3: Men, jag tror skåningarna ändå hör vad han säger.
2: Du, hör du eller hör du inte, Nooshi? Det här är viktigt.
3: Jag fattar vad du menar.
1: Okej. Okay. Det är bara jag som inte hör med.
2: Jag skulle tagit Beyoncé istället.
3: Ja, men jag tycker det var jättebra.
2: Ja.
3: Släpp in med rumpa är också en intressant tanke.
2: Ja.
3: Liksom.
2: Ja.
0: Det låter som ett mellobidrag för att skärma kidsen. Släpp in mig i en rumpa.
3: Släpp in mig.
2: Så kan det vara. Men nu är isen bryten, känner jag.
3: Mm,
2: okay.
3: Mm.
2: Nu ska vi släppa lös Sofia Wistam alldeles
1: strax. Ja. Okay.
3: Oj, vad spännande. Vad har du planerat?
1: Ja, nej, men jag tar och googlar lite och tänkte jag kolla lite.
2: Sofias snabba med Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar som ska få ytterligare en applåd. Vad trevligt att du är här.
3: Kul att vara här.
0: Släpp in mig.

0: 18 minuter över 7, Energymorgon lyssnar du på, där vi idag fortsätter då att ha en partiledare på plats. Alla 7 partiledare som sitter i riksdagen har fått frågan om att gästa programmet, och idag Nooshi Dadgostar från Vänsterpartiet. Vad trevligt. Eller ja, tills vi nu släpper lös Sofia Wistam.
1: Nej men gud, nu bygger du upp det här som att det skulle vara något jätte... Jag är bara nyfiken på andra grejer. Men jag börjar med att fråga, vad är det som liksom lockade dig till politiken? Vad är det som kittlar till liksom?
2: Förändra världen.
1: Och när kom du på att det här var ditt kall liksom?
2: Högstadiet någon gång.
1: Ja, men det är rätt tidigt.
2: Man kände mycket i skolan. Ja. Det fanns orättvisor där man ville ändra på, så tänker man. Om man inte gör någonting, då är det svårt att skylla på någon annan också. Mm. Att inte saker och ting förändras.
3: Skulle du säga att det är ett svårt jobb?
2: Ja, det är det väl. Det är väl ett ganska svårt jobb att förändra stora saker, särskilt i hela Sverige. Men sen vill man ju ändra ännu större. Men visst, man måste ha kompisar, man måste fundera på saker, man måste prata med många människor.
0: Men också vara på sin vakt hela tiden. Alltså jag tänker på vad man säger, känns det som att politiker måste göra, så det inte vrids och vänder. Är det något du själv funderar på? Liksom?
2: Det tycker jag är det senaste åren med sociala medier. Mm. Att då har det blivit en stor grej. Vad
1: och
2: som
1: viktigt.
2: Än händer, vad man än är, så filmar folk igen. Och vad man än gör, så kan någon... Liksom, göra det till en väldigt stor sak.
1: Men för mig också, politik kan vara roligt och kittlande ibland, men också lite sövande och tråkigt ibland. Har du nickat till och somnat någon gång när du suttit och lyssnat på någon annan? Zoomat ut? Funderat på middagen?
2: Zoomat ut har jag nog absolut gjort. För jag förstår ungefär vad alla vill säga.
1: Men det är också så här, nickar man ibland sådär, ja, och så nickar man, fast du egentligen inte fattar någonting.
2: Men man tar ju sista orden och så ställer man frågor på det.
1: Okej.
2: Okay. Har ni inte kört den?
0: Men vi är inte så slipade politiker som du är.
2: Nej, men när man konverserar så tar man sista orden, så instämmer man och så ställer man en fråga.
1: Ja. Om Vänsterpartiets politik skulle vara ett djur, vilket djur skulle det vara då?
2: Vilka bra frågor du ställer.
1: Tycker du det? Tack. Nej, men är det liksom ett lejon eller en sköldpadda? Eller är det liksom...
2: Ja, men det kanske är ett lejon då. Försvarar de som där blir försvarade.
1: Också.
2: Ja, men en liksom en trygg, stark famn som försvarar den som behöver försvaras.
1: Ibland på sociala medier så är det också så här, hur vet man att någon jobbar med politik utan att säga det? Vad har ni politiker, skulle du säga, gemensamt? Och då menar jag alla partier, eller de ni hänger med tillsammans. Vad har ni gemensamt liksom?
2: Kanske att vi har ett visst lingo, språkbruk. Alltså att vi är inne i riksdagen för länge.
0: Har ni internt skämt med varandra? Alltså över blockgränserna.
2: Men inte så mycket, tror jag. Utan det är det här liksom, sättet att prata på kanske.
1: Ja. Eller?
3: Är det så du kommer hem till dags middag? Vi har samlats för att reda ut det.
1: Men och när det inte är gott så bara, det finns många sätt att se på det här. Men den här maten...
2: Nu har kvittningssystemet fallit.
0: Ja.
2: Nu måste alla vara på plats på middagen. Ja.
0: Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiets partiledare, är på besök. Vi ska surra lite om valet här alldeles strax. För det börjar ju närma sig. Häng med oss, det här är Energy Morgon. God morgon!
3: God morgon!

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina Nooshi Dadgostar ska få sig en applåd till. Jaha, nu är bara några månader kvar till valet i september.
1: Det är nu det händer. Ja.
2: Hur mycket liksom, vi har frågat alla partier där, för att jag lever på internet och vet liksom kraften av sociala medier. Hur ser liksom ni på det med liksom TikTok och sånt?
1: Jag tycker ändå man måste prata med folk. Vara ute och undra och fundera och höra vad människor vill och tycker och känner.
3: Annars... Det känns ju som en hel generation är just där.
1: Ja.
3: Och det är ju där man når
1: annars
3: dem.
1: Kan man ju inte företräda människor om man inte är hos dem.
3: Hela kändiskapet som kommer med dig, just att vara partiledare. Är det något du gillar eller är det ett nödvändigt ont?
1: Det är väl kanske mer konstigt då. Mm.
0: Du har ändå varit partiledare nu 6 år. Börjar man inte bli van med det?
1: Jo, lite kanske. Mm. Men det är ändå konstigt. Eller vad tycker ni? Ni är kända.
2: Men jag älskar uppmärksamhet. Mm. Eller vadå? Vem gör inte det?
1: Det är typ därför du är där du är. För att du tycker att det är kul att vara känd.
2: Ja, ja, ja. Mm. Eller så här, det har kommit med sina för- och nackdelar som allt. Men fördelarna är jättenice. Så jag tror att det blir högre toppar, djupare dalar. Men det är värt det för att topparna är så jävla
3: för det är ju, jag talar säkert för båda, hårt med hårda ord. Recensioner. Och det är såklart nu inför valet så kommer det bli hårda ord. Hur och det, man kan läsa du vet 100 snälla och så kommer det en elak och då blir man ju så här. Är det så för dig också?
1: Det är väl en sån grej kanske man vänjer sig vid lite.
3: Gör du det?
1: Lite med tiden.
3: Dåliga recensioner, men alltså, man kan också inte vara bra i debatten eller vad det nu kan vara liksom. Är inte det jobbigt?
1: Men det är också en sån grej man typ kan välja och inte titta på så mycket. Alltså kommentarsfält är ju väldigt toxiska, tycker jag det känns som. Och kanske representerar inte svenska folket.
2: Brukar du läsa på Flashback?
1: Vadå, finns det kvar?
3: Läser du på Flashback?
2: Förut gjorde jag det varje dag. Nej. Och så mådde jag psykiskt dåligt.
1: Nej, jag ska inte fråga.
3: Jag har sex med ett helt fotbollslag i omklädningsrummet, enligt Flashback.
0: Jag trodde du bara hoppade in här med lite info om dig själv.
3: Ja, ja, men det var nej, alltså Flashback. Det har ju inte hänt då. Nej, men det är också bara, nivån där. Kommer det ifrån?
2: Ja, men liksom, det är också nivån. Enligt Flashback har inte jag sett min kuk sedan 93.
1: Gud, vad specifikt.
0: Ja. Nooshi Dadgostar. Läget annars. Något jag har tänkt på genom åren när politiker, nuvarande politiker får frågan vem är roligast av de andra partiledarna, så landar det ofta att folk säger att det är du, Nooshi.
1: Är det sant?
0: Ja.
1: Jag är väl minst ofarlig att peka ut.
3: Vem skulle du själv säga är roligast bland de andra?
1: Jag tycker ju att Magdalena är väldigt rolig.
2: Är det sant?
1: Ja.
0: Men vi ska faktiskt ta reda på hur rolig du är.
1: Alldeles strax. Okay, oh nej.
0: Vi ska dra lite skämt. Nej,
2: du ska köra stand-up.
0: Open mic. Nej då, utan vi ska blindranka andra politiker. Det går ut på att du kommer höra då andra politiker. Det kan vara nuvarande, kan vara döda till och med, svenska, vartifrån som helst. Och du ska sätta dem på en topp femma utan att veta vem nästa politiker är. Är du redo för det?
1: Jag är redo.
0: Bra. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar gästar en morgon.

0: Onsdag morgon, 7:30 är klockan. Du lyssnar på Energy morgon. Vi är på tårna den här morgonen. För att vi har en politiker på plats. Mm-hmm. Då måste man vara lite på tårna. Och Nooshi Dadgostar från Vänsterpartiet är med oss denna morgon. Det är ju så att vi har frågat alla partiledare som sitter i riksdagen om de vill komma. Så att Nooshi är ute och laddar batterierna. Kommer tillbaka alldeles strax. För då ska hon få blindranka andra politiker.
1: Var det någon som inte ville komma?
0: Ja, faktiskt.
1: Vem då?
0: Eller några som var för sena att svara helt enkelt.
1: Vilka då?
0: Miljöpartiet.
1: Skämt ut er.
0: Så här var det. De svarade inte på väldigt länge Miljöpartiet.
1: Nej.
0: Men sen tror jag att de såg hur bra det gick på sociala medier när vi har blindvägen.
1: Ah, då passar det va?
0: Vi ska försöka hitta en plats för dem också såklart. Men hej, man får vara med på hugget helt enkelt.
1: Jag tror de tycker jag är deras största fiende.
0: Varför då?
1: Varför jag äter mycket kött och kör V12? Alltså det, jag förstår dem.
0: Det är ditt fel alltså.
1: Det är mitt fel att okay. De inte vill komma.
0: Nooshi kommer in, vi ska bli inrika politiker. Vi ska tävla också i Slå Sofia om en halvtimme.
2: Ja, och det är ju 10 000 man kan vinna. Det är helt galna pengar ända fram till sommarlovet.
1: Kul!

0: Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar ska alldeles strax få blindranka andra politiker. Men först nyheter.
1: God morgon. Ukrainas president varnar för att Ryssland kan genomföra nya omfattande attacker efter de senaste dagarnas anfall. Under natten rapporterades drönarattacker i Odessa-regionen, vilket bland annat ledde till strömavbrott i flera byar. Reuters rapporterar att USA stoppat ytterligare ett fartyg på väg mot Iran. Händelsen sker samtidigt som förhandlingar om ett möjligt avtal mellan länderna fortsätter och läget i regionen förblir spänt. En man avled efter att polis öppnat verkanseld i samband med en biljakt söder om Stockholm i natt. Två andra personer fördes till sjukhus och flera utredningar har inledts kring händelsen. Och sångaren Peebo Bryson är död, det rapporterar amerikanska medier. Främst är han känd för att ha sjungit Disney-klassikern A Whole New World från filmen Aladdin och Beauty and the Beast från Skönheten och odjuret som han spelade in tillsammans med Celine Dion. Peebo Bryson blev 75 år gammal. Det var senaste nytt. Jag heter Thomas Hindersson.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Behaglig onsdag med växlande molnighet i stora delar av landet, en hel del sol och cirka 16-24 plusgrader.
3: Wake up! When I wake up next to you.
4: Energy morgon gör din morgon roligare. Wake
5: up! Jag träffade Christer någon gång precis efter han hade åkt upp till rymden. Då stod jag och frågade honom, hur lång tid tar det att liksom från uppskjutet liksom vara uppe? Vad tror ni?
6: 3 timmar. 2 dagar.
5: 15 minuter.
6: Oj, vad? Alltså då kan man ju på väg ner beställa en pizza. 15 minuter är gott.
4: Energy morgon gör din morgon

0: politiker på plats i Energy Morgon. Vi har frågat alla partiledare som sitter i riksdagen om de vill komma förbi nu så här innan valet. Och idag är hon här, Nooshi Dadgostar från Vänsterpartiet. Välkommen.
1: Tack.
0: Nu, Nooshi, så ska du blindranka andra politiker. Och det går ut på att du kommer höra fem stycken politiker, ska sätta dem på en topp femma, men kruxet är att du inte vet vilken nästa politiker är.
1: Mm.
0: Har du några frågor?
1: Nej.
0: Då kör vi. Politiker nummer ett.
2: Det var våra vänner i USA som en gång visade vägen för oss i Europa.
0: Ulf Kristersson.
1: Fyra då. Ja. Jag antar att det kommer en diktator.
0: Det vet man aldrig.
3: Ja, det vet man aldrig.
4: Bara vänsterpartister från nu.
1: Bara för att säga.
3: Men jag vet att du pratar om vänster och höger, och såklart så vet vi den stora beefen. Men han som person, vad tycker du om honom som person?
1: Jag ska inte säga att vi är så nära vänner. Vi är ungefär lika långa.
3: Mm, eller korta, det beror på om man
0: shots
3: ser.
0: Fired! Wow.
4: Ja. Men när du ser hans ansikte, blir du trött? Suckar du då? Oh, du också.
1: Nej, men han är säkert en trevlig människa i sina sammanhang.
4: Ja, det var inte min fråga.
1: Men jag tror ju inte på hans politik.
0: Så
1: den är ju bedrövlig.
0: Sätter du Ulf på en plats nummer fyra?
1: Ja, för att jag misstänker att ni kommer komma släpandes med något annat. Ännu värre.
3: Kan hända.
1: Även om det är svårt att tro.
0: Ja, men då tycker jag vi går vidare då.
1: Okay.
0: Här kommer nästa.
5: Maomsok obek. Maomsok jinjongun. Gomapsumida i hanmadi ipponimida. Nomudo manu gosul matanko. Tack,
4: det var så Göran Persson.
0: Kim Jong-un på dig.
1: Ja, du ser.
0: Mm.
1: Kör honom på femman, tror jag.
0: Ja, så tänk om
3: Bassa. Är du helt säker?
4: Tänk om Bassa har någon ännu värre nu på laget.
0: Ja, ja, det vet man ju aldrig.
1: Det är svårt att tro.
0: Nej, för nu har du ju sparat finplaceringarna kvar.
1: Mm. 3, 2, 1. Så nu hoppas jag på stjärnor.
0: Ja.
1: Ni tre.
0: Vi kollar, för här kommer nästa.
6: För oss är demokratin en fråga om människovärde. Mm. Och människovärde, det är de politiska friheterna. Rätten att fritt få uttrycka sin mening. Rätten att få kritisera och bilda opinion.
0: Olof Palme.
1: Det var vackert.
3: Mm. Länge sedan man hörde hans röst.
1: Ja. Härligt. Sätter jag på ettan.
0: Ettan på. Mm. För att du får berätta vad.
1: En vad fantastisk känns. Människa och person. Och han och Tage Erlander var väl de två som ledde den svenska utvecklingen under 1900-talet. Byggde ut våra förskolor. Stärkte rättigheterna för arbetare på arbetsplatsen. Men byggde ut pensionssystemet. Ja, och så vidare.
0: Men första plats fick Olof Palme på din lista.
1: Han skulle vara vänsterpartist, ja.
0: Men han var ju sosse.
1: Mm. Idag skulle han vara vänsterpartist.
0: Vet du det?
1: Mm.
0: Det... Nu är inte Olof Palme här
4: och försvarar sig. Hade andra politiker hållit med?
0: Hade Magdalena Andersson sagt ja, han hade varit vänsterpartist?
1: Det kan inte jag bedöma, men... Det vetenskapliga utredningar stipulerar att han skulle vara vänsterpartist.
4: Okay. Ja. Men vem har gjort de vetenskapliga?
3: Nu går vi vidare.
0: Vi har två placeringar kvar på listan. Två politiker som ska in på då automatiskt plats nummer 2 och 3. Risky att spara för inplaceringar, men det är så har hon spelat den här morgonen. Nooshi Dadgostar. Vi är strax tillbaka på Energy Morgon. God morgon.
4: God morgon.

0: 12 minuter i 8, Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Dondemina och vi har Nooshi Dadgostar på besök som blindrankar andra politiker. Hur känner du att det går hittills?
1: Okej, men jag misstänker att det är på slutet allting pajar.
0: Du har placerat då, först hade vi Ulf Kristersson rätt in på plats nummer 4, Kim Jong-un på en femte plats och sen Olof Palme på plats nummer 1. Mm. Och här kommer nästa.
2: Jag tror att många blir provocerade. Jag är provocerad själv av att stå här och elda pengar.
0: Det var Gudrun Schyman som eldade pengar.
1: Ja. Älskar Gudrun. En underbar, eldig person. Mm. Som sa tydliga och väldigt rolig.
0: Vad tyckte du om just det här greppet? För det här hade jag glömt bort sen jag stötte på det på YouTube. Hon eldade upp 100 000 kronor.
3: Vad var poängen?
0: Att belysa, jag kan ha fel här, men jag...
1: Jämställa löner, tror jag.
0: Ja, så var det.
1: Mm. Att kvinnor tjänar 100 000 mindre, va? Ja. Per år.
0: Och hon hade en vanlig sån här grill som...
3: som går vifta. Men folk måste blivit sura.
0: Ja, en hel del.
1: Ja, folk blev skitsura.
3: Men var det liksom skattebetalarnas kontanter?
1: Nej, jag tror någon hade donerat pengarna. Ah. Så det var ändå inte... Hon hade inte snott liksom, något äldreboende. Det hade varit mycket värre.
0: Plats 2 eller 3 för Gudrun?
1: 2, såklart.
0: Och då har du bara en politiker kvar som automatiskt går in på din tredje plats. Och det är...
4: Så Sverigevänner, jag ber om ert förtroende att fullborda den kursändring som vi har slagit in på.
1: Kursändring?
0: Det här var Jimmy Åkesson.
1: Tyckte ni om min blekingska?
5: Ja, den var bra.
1: Kursändring.
0: Ja, jag vet. Ja. Mycket bra. Men vad tycker du om Jimmy Åkesson?
1: Vi håller ju inte med varandra om någonting nästan. Mm. Jag tycker det passar bra att de är typ nära varandra, Ulf och Jimmy. För de är väldigt nära varandra också i den ekonomiska politiken numera.
0: Nooshi, är det här en lista du kan skriva under på? Alltså, Kim Jong-un på plats nummer 5, Ulf Kristersson på plats nummer 4, Jimmy Åkesson plats nummer 3, Gudrun Schyman plats nummer 2 och Olof Palme på plats nummer 1.
1: Jag kan stå för det.
3: Bra!
5: Det är faktiskt inte alla som har fått till en lista jag kan stå för.
0: Nej, verkligen. Härligt. Och det var också väldigt härligt att ha dig här i studion den här morgonen.
1: Detsamma.
5: Lycka till på att säga.
1: Ja. Men ni är ju alltid här.
0: Jag brukar hittas här.
3: Ja, vi finns här.
0: Nooshi Dadgostar, ska du få en applåd till? Du har fått så många applåder, så jag vet inte.
1: Det här är till er alla. Låt oss alla.
0: Tack så mycket.

0: 7 minuter i 8 är klockan. Du lyssnar på Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Det har kommit lite nya ord nu. Bokmässans nyordskampanj. Där allmänheten då uppmanas att skicka in förslag på nya ord som saknas i det svenska språket. Det kom in några roliga, jag tänkte ta dem här med er, se om ni vet vad det betyder.
1: Ja, okay.
0: Första ordet är tjejtveka. Det är att uttrycka sig tveksamt trots att man har kunskapen och är säker på sin sak. Mm-hmm. Men man vill inte liksom, ja, varför vill man inte briljera med det? Men man tjejtvekar liksom.
1: Jaha, kanske, ja. Killgissa är ju mer
0: att man självförtroende säger någonting. Ja. Utan men då,
1: och tjejer är mer så här försiktiga. Som
2: alltså kanske inte vill vara så malliga.
0: Kanske.
2: Det var ett ord jag inte använt på
0: eller
2: många
0: år. Eller bara inte orkar, som killar måste alltid veta allting. Ja. Tjejer kanske, de kanske nöjer sig med att veta, men inte att andra vet att de vet.
2: Ja.
0: Den här också, slapptacka.
1: Oj, det känns som en beskrivning av mig. Någon som inte tränar.
0: Nej, det är ingenting med det att göra.
2: Eller när man gör liksom ett svagt tack.
0: Det är när man tackar flera människor samtidigt i ett och samma meddelande istället för personligen tacka var och en. Säg att ni hade... Ja, man slapptackar.
2: Tacka allihopa.
0: Tacka alla för igår, vad roligt det var.
2: Så man är lat, så man tackar alla.
0: Man ska tacka alla personligen tydligen. Slapptacka. Det låter som man...
2: Det låter väldigt roligt.
0: Skäller ut någon gammal tjej. Jag hörde din gamla slapptacka.
1: Ja, men jag tänker som gäddhäng låter det som.
0: Nästa. Kullerstenskväll.
2: Kullerstenskväll.
1: Okej, vad kan det vara?
0: Jag gillade ordet. Det är när man efter en festkväll har svårt att ta sig hem. Då har man kullerstenskväll. Ah. Liksom.
2: Ah, okej, för att det är liksom jobbigt underlag.
1: Ja, det är ju mardröm för tjejer med klack att gå på kullerstenar.
2: Så det är liksom en fylla på Gotland.
0: Mm. Vi är alltså mitt inne i Bokmässans nyordskampanj där svenska folket har skickat in förslag på nya ord. Ska ni ta en till här?
2: Ja.
0: Bonus X.
2: Bonus X, vad fan är det?
0: Det är faktiskt ganska som det låter här. Din partners exfru

0: er ex-man ofta finns gemensamma barn, vilket innebär då att ni måste ha en typ av relation.
1: Ja, det makes sense.
2: Ja, men typ så här, Orup är ett bonus ex till Magnus.
1: Ja, ja. Mm. Faktiskt. Spännande. Så om du och din fru är slut och hon blir tillsammans med mig, då är du mitt bonus ex.
0: Hör din slapptacka. Hörrni gänget, ska vi fortsätta kul alldeles strax och lära oss nya saker även då?
2: Ja.
0: Slå Sofia ska vi tävla i alldeles strax. Mm. Och vi har ju en väldigt fin prispott. En väldigt, väldigt fin prispott idag. Jag berättar mer alldeles strax, för jag vill inte missa. Medina först. Viva l'amour på Energy Morgon. God morgon!

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Vi ska alldeles strax få morgonens felhörning.
1: Ja, det ska vi.
0: Men innan det, ypperligt tillfälle att addera pengar till semesterkassan.
1: Mm, man kan nämligen tävla mot mig och vinna 10 000 kronor, om man då slår mig såklart.
0: Vi har ju lovat att vi ska ha denna prisamma 10 000 spänn hela vägen fram till vi går på sommarsemester.
1: Mm-hmm.
0: Ta verkligen chansen nu. Vad är det handlar om där för nya?
1: Ja, men det är 5 underhållningsfrågor. Man tävlar mot mig. Man ska svara så snabbt man kan och förhoppningsvis rätt också.
0: Ta chansen du den här morgonen. Ring först 020 40 30.

0: Energy morgon, Bassa, Sofia Wistam, Anis, Don, Demina. Det erkänner att det är lite mer kittlande när vi har 10 000 i potten.
1: Verkligen.
2: Svar ja, jag vill tävla, får jag tävla?
0: Aldrig i livet.
3: Let's get ready to rumble.
4: Round one, fight.
0: Slå Sofia heter tävlingen och Maria ska tävla, hon kommer från Västerås. God morgon Maria.
5: God morgon, god morgon.
1: God morgon, och du lät pigg.
5: Ja, jag är pigg.
2: Det är 10 000 i potten och reglerna är väldigt enkla. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn. Så har man rätt, man poäng, så har man fel, går poängen över. Och här för att leverera frågorna har vi honom.
6: Base Hunter.
0: That's me.
2: Take it away.
0: Nu kör vi. Fråga nummer ett. Vem är programledare för Masked Singer?
1: Sofia.
2: Sofia.
1: David Helenius.
2: David Helenius är Sofia illa kvickt och det är rätt.
5: Snabb.
1: Ja.
2: Ja, hon är också pigg ska du veta.
5: Ja, jag hör det.
0: Vi tar en sant eller falsk fråga nu. Hot Shots kommer från Sverige.
5: Maria?
2: Ja. Ja.
5: Det stämmer.
2: Det stämmer, du är helt rätt i.
1: Gör det?
2: Ja, drinken skapades av Bosse Bergström från Hudiksvall på 80-talet.
0: King.
2: Bosse, men,
1: jag vill bara ge tips till alla som är sugna på det i helgen kanske. Att man bara tar, man behöver inte krångla till, man tar vanligt kaffe, man tar sprutgrädde och lite Galliano. Man liksom kan bara göra fulvarianten och det är också väldigt gott.
2: Jättebra.
0: Nu vänder sig Bosse Bergström från Hudiksvall.
2: Ja, Bosse blir doktor också.
0: Ja, han också. 1-1 va?
1: Mm-hmm.
0: Då tar vi en ljudfråga och en sommarbanger. Vem är artisten?
1: Sofia, det är... Gud, vad länge sedan det är. Han heter... Luciano.
2: Luciano ser rätt svar.
0: Kan vi höra lite? Det här är bra.
2: Alltså förortsgrabben som gav sig på dansband och gjorde det med bravur.
1: Jättegulligt var det.
2: Var det han tar i vägen?
0: Bra fråga.
2: Jag hörde att han var, jag hörde av de som har Digilot, som han åkte på Digilot turné med, att han var liksom lite svår att ha att göra med.
1: Mm.
2: Alltså han må sjunga dansband, men han var fortfarande liksom en, han rappade typ i grunden.
0: Jaha.
2: Att han liksom kom sent och dök inte upp ibland och så här. Jag vet inte om det är sant, allegedly.
0: Vi har 2-1 till Sofia.
1: Mm. Mm.
0: Och Maria, nu måste du ta den här nästa för att hålla matchen vid liv. Fråga 4. Vad heter maffiafamiljen i Gudfadern?
1: Ja, man har ju sett det, men det var ju ett tag sedan. Och gud, vad det är många som sitter nu framför radion och bara skriker.
5: Don Demina. Jag vet inte, Corleone.
2: Det är rätt svar. Jag kommer ge dig rätt för det.
1: Ja.
2: Corleone är rätt svar. Nu Sverige. Vi är klassisk nagelbitare på vad det händer. Det är 10 000 kronor i potten. Det är en fråga som ska avgöra allt. Basse, varsågod.
0: Okej. Kanske lite lurig, men jag undrar. Vilken konstnär skapade målningen Skriet?
1: Sofia.
2: Sofia.
1: Den var lätt. Edvard Munch.
2: Edvard Munch säger Sofia. Edvard Blom är fel. Edvard Munch är rätt. Sofia visst.
1: Jag är mer för konst än maffia.
0: Ja, okej då, oj då.
5: Ja, den får du.
0: Det gick inte hela vägen idag, men det var trevligt att få prata med en västeråsare.
1: Verkligen.
5: Ja, tack ändå.
2: Ja, det är bra.
5: Hej.
2: Vad sa du?
5: Får jag ta en liten, får jag säga en sak?
2: Absolut.
5: Men jag skulle vilja be om ursäkt till Ani.
2: Vad har du gjort?
1: Mm.
5: Jag har tänkt på det länge. Jag träffade dig för ett tag sedan på småtimmarna och du skulle fria till en tjej.
2: Va?
5: Och jag kommer där och stör dig för en bild till en gemensam vän. Så jag bara, jag har inte hört någonting om det här sedan dess. Så jag tänkte att det var inte jag som förstörde det. Så jag ber om ursäkt.
2: Det är alltid ditt fel. Jag är ensam nu. Jag visste inte det här. Så det...
5: Men då är jag förlåten.
2: Ja.
0: Mm, vad bra. Då kan du sova gott på nätterna.
5: Då kan
2: jag
5: sova
2: gott
5: på
2: Hej.
5: Hej då.
0: Vem skulle du fria till?
2: Jag vet inte, kanske Shirley Clamp.
0: Kanske Shirley Clamp.
1: Jag känner att vi måste gräva i det här.
0: Ja, men hörni, vi kör 10 000 imorgon också.
2: Jadå!
1: Såklart!
0: Då gör vi det, och alldeles strax, morgonens felhörning. Det här är Energy Morgon.

0: 12 minuter över 8 är klockan och det, och då är det dags att få morgonens felhörning som idag kommer från en tjej som heter Julia, kommer från Tärendö.
1: Var ligger det, Tärendö? Jag gissar uppåt.
0: Det gör du, Anis.
2: Det, jag tror att det ligger i Stockholms skärgård. Vid Bullandö, eller Djurö.
0: Det är en småort i Pajala kommun.
1: Ja, hade rätt, hade rätt. Ja,
0: faktiskt.
2: Väldigt brett svar att se uppåt.
1: 50% ja. Nästan.
0: Julia vill att vi synar Calvin Harris den här morgonen.
2: Aha.
0: Super DJ.
2: Ikon.
0: Ja. Smoke the Pain Away heter låten. En ny låt om jag inte heter nu. Det finns en textrad i den här låten som går så här. Han sjunger helt enkelt Bad Dealer in My Phone.
2: Ja.
0: Bad dealer in my phone.
2: Alltså dålig knarklangare i min telefon.
0: Modligen handlar om det. Men det låter enligt Julia som att Calvin Harris sjunger Bertil are in my phone.
1: Åh, oh, jag vill höra det här ja. Nu.
0: Okej, ska vi lyssna in om vi hör?
2: Ja.
0: Bertil are in my phone.

0: Ja, Bertil är i hans telefon.
1: Vad gör han där?
0: Det är Bertil Bäcknar. Bäcknar Bertil, har ni inte hört talas om honom?
2: Bäcknar,
0: han är jättestor på Ibiza. Bertil
2: och Emma Fon. Jag tycker den är 100% det.
0: Alltså jag brukar ju kalla min kompis Berra för Bertil.
2: Gör det?
0: Och då kan det vara kul om jag fixar mig hemma. Och sen ska jag snart dags att ringa Berra för att vi ska ut och festa. Och då vet jag precis fixar mig, kammat håret som jag tar. Och sen så bara...
3: Bertil och Emma Fon.
2: Bertil are in my phone, tack så mycket Julia från Tärendö, som vi alla har lärt oss.
0: Ja, Pajalas finest.
2: Skicka in din roliga felhörning via ett DM på vårt Instagram, så har du chans att vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling från Kronfågel för hela familjen.
4: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: Det känns bra. Det känns som att det är onsdag den 3 juni idag.
1: Mm, det känns det som.
0: Och det är också Ingmar och Gudmar som har namnsdag idag.
2: Gudmar, det är ett sinnessjukt namn.
0: Det är det.
2: Herr Gudmar.
0: Få i min sons förskola som heter Gudmar.
2: Ja, det kan jag tänka mig.
0: Men hej, du har namnsdag idag, Gudmar. Sträck på dig. Fyller år idag så delar födelsedag med tennislegenden Rafael Nadal som idag blir 40 år.
2: Rafael Nadal! Känns som han har hållit på i 40 år.
0: Ja, nästan. Ny dokumentär på Netflix om han just nu också.
2: Mm, spännande.
0: Vi ser den. Morgonens ljud lyssnar vi in. Varje morgon lyssnar vi in ett ljud då, som förknippas med dagens datum på något sätt. Och vi ska tillbaka nu till 2008. Jag gillar verkligen den här låten. Som tog över första platsen i många listor världen över. Så

0: spelar gitarr.
1: Är det
0: där? Ja, det är den här. Jag tror att den här låten ökade liksom gitarrförsäljningen.
2: Oh.
0: Den spelas också toppa. Jag vet, det var en av de första låtarna jag lärde mig på gitarr. Det var typ en av anledningarna till att jag ville lära mig spela gitarr, för att kunna spela den här låten.
2: Oh, kul.
1: Det är en bra låt. Morgonens anledning att fira. Finns alltid något idag. Internationella cykeldagen.
2: Ja men Anis, hur går det med cykeln som står på din balkong som var så dyr?
0: Den är väldigt, den har fått mycket pollen på sig.
2: Ja.
0: För att den har stått här. Men min cykelera kommer.
2: Ta det. Men kom igen, kan du inte imorgon bitti ta cykeln hit? Bara bevisa att du kan.
0: Det beror lite på vad jag ska göra efter. Mm. Men du vet, det här är ingen vanlig cykel.
1: Varför
0: det är
1: köper liksom, du den då?
0: Det är för jag ska liksom racercykla med den.
1: Upp på sadeln.
0: Ja.
1: Allt jag vill säga direkt.
0: Det kommer.
1: Det är också idag internationella klumpfotsdagen. Alltså det är alla klumpiga där ute som ofta ramlar och har sig. Ciderdagen. Älskar cider verkligen.
0: När köper man cider?
2: Ja, men det är om man inte gillar bärs och sen så vill man ha något.
1: Ja, men också alkoholfri cider tänkte jag mest på.
0: Alltså äppelcider. Ja, det är stil.
1: Ska vi ta morgonens virala klipp?
0: Ja!
1: Idag ska vi lyssna in en ny viral succé som har spridits bara några dagar gammalt faktiskt. Om jag säger Halle Berry, vet ni vilket klipp jag tänker på då?
0: Nej.
1: Nej, vad kul. Och det här kan vi snacka felhörning. Hon var med i en intervju och hörde tokfel. Och det blev väldigt, väldigt roligt. Vi tar det alldeles strax på henne imorgon. God morgon.

0: Fem i halv nio är klockan. Det här är Energy Morgon. Ser inte ut som att nationaldagsfirandet kommer bli en solig historia här i landet. Kolla på väderkartan. Ja, till idag och fram till lördag helg, så det är en regnig historia på många håll i landet. Det är väl söderut man ska vara om man vill hoppas på sol helt enkelt. Men nu struntar vi det, för nu är det dags för morgonens virala klipp.
1: Ja, den här är viral as we speak över hela världen faktiskt. Och det är den amerikanska skådespelerskan Halle Berry. Mm. Hon är med i en talkshow i USA och får en fråga där, men hör väldigt fel. Men jag är på Halle Berrys sida. Det ska bli intressant att se vad ni hör.
2: Okej, hon missuppfattar frågan.
1: Hon missuppfattar frågan, skojigheter uppstår. Jag tycker vi lyssnar in det först. Mm. Okej, nu åker vi.
3: We have time for one more?
4: One more.
3: Biggest dick.
5: Biggest ick.
3: Ick. Oh, Hallie. I thought, I was like, what?
5: It sounded like that, didn't it?
3: No. I think between the heated rivalry and biggest ick. Ick. I said ick.
1: Hon säger biggest ick.
2: Ja. Men det låter som dick.
1: Det låter som dick.
2: Ja.
1: Och man ser verkligen Halle Berrys blick nu för frågan. Biggest ick.
6: Jag tror hon har haft lite så här offentliga relationer med liksom kändisar. Mm. Så jag tror, och de kanske, om jag inte har helt fel, så tror jag också att de har pratat om det innan.
1: Oh. Vi lyssnar inte över det igen, för det låter ju verkligen som det.
3: Biggest dick. Biggest dick.
1: Det låter ju verkligen som det. Men verkligen. Det är väl när, såklart när biggest slutar på.
2: Roligt om hon hade bara svarat på det också.
5: Jo, nej, men det var ju
1: hörrni, ska vi tävla?
2: Ja.
1: Det gör vi i vår succétävling Kvitt eller dubbelt. Alldeles strax så kommer vi genom chansen att vinna pengar. Men då måste man berätta för oss artist eller grupp bakom fem stycken låtar. Det här är Energy Morgon. God morgon.
2: God morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina. Och nu gör vi det, gänget. Vi kör igång Kvitt eller dubbelt.
1: Kvitt eller dubbelt presenteras av Leo Vegas, ett online- och mobilkasino för dem över 18 år.
0: Den som tävlar kommer få höra några sekunder av fem olika låtar och sen säga vem artisten bakom varje låt är. Och första låten, 5 sekunder. Klarar man den vinner man 100 kronor, då får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är en sekund kortare.
2: Nej, alltså 4 sekunder, sen är det 3, sen är det 2, sen är det 1. Och klarar man 1 sekundan, då vinner man 600 spänn.
0: Vad tror du, Molly från Halmstad? Sätter du det här eller?
3: Ja, vi får se. Håller tummarna.
0: 5 sekunder, vem är det här?
2: Lite Benjamin Ingrosso.
3: Ja, men jag tänker Harry Styles.
2: Det här är en av Harry Styles bästa låtar, tycker jag. Den är väldigt bra.
4: Ja, kul. 100 kronor har du nu kammat hem, kvitt eller dubbelt?
3: Nej, men vi kör vidare.
0: Här kommer 4 sekunder. Vem är det här då?
3: Vem är det? Är det Rihanna, va?
2: Ja, tack.
0: Ja, Anis kollade på
2: vi blev nu skärper vi oss. Rihanna är rätt svar.
4: 200 kronor har du nu kammat hem, kvitt eller dubbelt?
3: Nej, men vi kör vidare.
0: Jag tar inte den här, då blir jag besviken.
3: Kara
0: Larsson.
2: Det där är faktiskt inte okej.
4: 400 kronor i dina, kvitt eller dubbelt?
3: Nej, men vi kör vidare.
2: Mycket bra.
3: Ja, jag tänker på Gessle.
0: Ja, och Ja.
4: Mm. 800 kronor dina, då är det bara 1 sekundan kvar. Går du vidare?
3: Ja, men vi kör.
2: Mycket bra.
0: Modiga tävlande vi har nu för tiden, men då så. Då är det 1 sekund. Bara din sekund, eller på att säga. Ja. Men kom igen nu, Molly. Vem är det här?
3: Oj.
4: Oj, säger jag också.
0: Du kan, Anis.
2: Ja, jag kan. Ja. Jag minns musikvideo.
4: Gud, vad svårt.
0: Ja. Vem gör inte det?
2: Ja. Ska jag få lyssna en gång till?
0: Vill du det?
3: Ja, gärna.
0: 3, 2.
3: Okej, vi säger väl Justin Bieber bara. Jag tar nog.
2: Jag älskade folk svingar, tyvärr var det fel. Men det var ju Call on Me med Erik Prytz.
0: Japp.
2: Call on me, call on me, call on me. Och det var ändå, jag tycker ändå det var
4: svårt, svårt.
2: Men jag tycker att du var bra.
3: Ja, tack.
2: Du får ringa med mig igen helt enkelt.
3: Tack så jättemycket.
2: Ja. Jag ville att hon skulle vinna lite. Hon var så trevlig.
0: Ja, men det hjälpte inte. Vi fick ingen vinnare idag. Vi får se hur det slutar imorgon. Vill du tävla, gå in på våra sociala medier och anmäl dig för kvitt eller dubbelt. Vi heter Energy Morgon. God morgon.
2: God morgon.

0: Felicia på Energy Morgon, klockan är alldeles strax 29.
1: Jag vill göra en liten undersökning här. Mm. Nu är det ju sommarsol och snart riktigt badväder. Mm. Säkert många som har doppat sig redan. Jag själv personligen är lite av en badkruka. Hur är det med er? Hur doppar ni er?
0: Nej, 100% kruka. Jag tror det var många somrar sedan jag badade i Sverige.
2: Nej, men jag är det tills när jag väl står där.
1: Men är du bomben, dyker du i eller går du sakta i?
2: Ibland sakta i, men det är lite självskadebeteende. Ofta bara hoppa i.
0: Mm. Ja, de gånger jag badar så är det bomben. Det måste gå snabbt.
1: Är det så?
0: Ja.
1: Men då ska jag läsa lite grann. Jag hittade en artikel i Aftonbladet där de har intervjuat Göran Bertilsson från Svenska Livräddningssällskapet. Han säger, han varnar då för att bara hoppa i från brygger. Just dyka vet man ju, det är ju jättefarligt om man inte vet vad som är där under och man kan slå i och bryta nacken, hemskt. Men även den här kylan som kan vara i vattnet nu, speciellt tidigt på sommaren, kan göra liksom att man blir rädd, man får andnöd eller kallsupar och då kan det gå fel. Så att man ska göra som jag, gå sakta som du säger, självskadebeteende, om man ska vara säker på att inte tappa andan.
2: Ja.
1: Och sen ska man ju inte bada på fyllan.
2: Nej.
1: Man kanske vill så här, åh nej, när man har grillat och druckit och tänker, nu snurrar det lite, nu ska jag kyla ner mig. Inte bra idé.
2: Skit i det.
1: Mm. Ja, skit i det. Och skit simma det. Långt. Jag tänker, det kan man ju komma på just där på grillfesten. Jag simmar över till den där ön mitt emot. Det ser inte så långt ut.
2: Det är ganska långt.
1: Dålig idé.
0: Men tack för tipset, Sofia Wistam.
2: Mm. Ja.
0: Hörrni, vi hade ju besök tidigare i morse av Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar.
1: Mm.
0: Tänkte, för alla som missar, vi gjorde en felhörning. Det blev väldigt roligt med henne. Vi tar den alldeles strax.
1: Mm.
0: Molly Sandén får först sjunga Blåögd på Energy Morgon.

0: Onsdag morgon, Energy morgon. Lyssnar du såklart på Basse, Sofia Wistam, Anis Don. Det är mina, klockan är alldeles strax 8:15. Vi har haft en härlig morgon, vi har haft besök. Det är ju så att vi har ju partiledare på plats. Alla partiledare i riksdagen har fått frågan att komma. Och idag var det ju då Nooshi Dadgostars tur från Vänsterpartiet. Och vi gjorde, som vi också har gjort med alla partiledare, en felhörning. Men vi ska börja med någonting för att liksom bryta isen. Och det kallas för en felhörning. Och då frågade vi din stab, vad lyssnar Nooshi på? För hur vill anpassa? Vad tror du svara?
1: Något R&B-aktigt.
0: Typ. Ja, faktiskt. Svaret var tidig 2000-tals pop typ. Och Beyoncé.
1: Okej, okay.
0: Så att, jag valde ett annat spår faktiskt. Jag tycker det var lite roligare.
1: Bra.
0: För jag valde en låt med en känd artist som förknippas med Vänsterpartiet, Mikael Wiehe.
1: Okej.
0: Har inte jag rätt där att han var vänster? Och...
1: Jo, men han är väl vänster. Ja. Han känns väldigt vänster.
0: Mikael Wiehe har gjort en låt som heter Släpp in mig. Det är en tjej som heter Caroline som har skickat in det här förslaget. För i den här låten så sjunger han så här: släpp in mig Europa, släpp in mig. Men det låter som Mikael Wiehe sjunger.
2: Jag vet vad det är på väg. Jag vet exakt vad det är på väg.
0: Släpp in mig i en rumpa, släpp in mig.
1: Aha, okay.
0: Du ser jättechockad
2: ut. Du ser livser. Alltså,
1: vem är det som har sjungit det här?
0: Mikael Wiehe.
1: Jo, jo. Men,
0: alltså, han har inte sjungit så, men det låter.
1: Det är som att han sjunger. Mm. Är det skånskan eller?
0: Ja, det kan det nog vara kanske.
3: Ja, låt oss höra nu.
0: Okej. Men nu får du öppna dina sinnen, Nooshi. Och ta in. Släpp in mig i en rumpa. Nu kör vi.
4: Går nattesbåter och hungerhörst. Släpp in mig i en rumpa.
3: Nej.
2: Jo.
0: Jo.
1: En gång till.
0: Jag beställ.
1: Måste höra.
4: Släpp in mig i en rumpa. Släpp in mig.
2: Det är klart att han säger rumpa.
0: Jag tycker
3: det är rumpa. Jag tycker det är rumpa.
2: Nej.
1: Jag tror skåningarna ändå hör vad han säger.
0: Hör du eller hör du inte, Nooshi? Det här är viktigt.
1: Jag fattar vad du menar.
3: Okay. Det är bara jag som inte hör det.
0: Jag skulle tagit Beyoncé istället.
1: Ja, men jag tycker det var jättebra. Släpp in med en rumpa är också en intressant tanke. Ja. Liksom.
5: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofie Wistam, Anis Domnina. Vi ska alldeles strax få en väldigt, väldigt rolig felhörningsfavorit. Men jag vill än en gång pusha om tävlingen vi har just nu här på Energy, där du kan vinna biljetter till, jag vill påstå, jag tänkte säga först sommarens konsert, men jag vill ändå gå så långt att säga att det är årets konsert. I augusti kommer Swedish House Mafia spela på Ullevi och vi har biljetterna.
1: Sveriges största DJs uppträder live. Don't you worry, och du kan få vara där.
2: I'm Steve Angelo. I'm Sebastian Grosso. This is Saxwell.
1: Energy med chans att se Swedish House Mafia live i Göteborg. Vinn dina biljetter på Energy. Tävla efter 14:30 varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
3: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
4: Behaglig onsdag med växlande molnighet i stora delar av landet. En hel del sol och cirka 16 till 24 plusgrader.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Behaglig onsdag med växlande molnighet i stora delar av landet. En hel del sol och cirka 16-24 plusgrader.
2: Miles Smith. We could dance all night. I am Miles Smith. This song's called Nice to Meet You.

0: God morgon, god morgon. Energy morgon är med dig såklart. Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina. Och vilken tur vi alla har exakt i detta nu, för det är dags för morgonens felhörningsfavorit. Fabian Källström heter mannen som har skickat in dagens felhörning på en relativt ny låt från Alex Warren, Carry You Home. Vi spelar den här på Energy.
1: All right.
0: Den rätta textraden som han vill att vi ska syna, den går så här: Don't want you to wonder, darling, I need you to know, in this and every life, I choose us every time. Yeah. Fin rad.
1: I choose ass.
0: Nej.
1: Hade kunnat vara.
0: Ja, det hade varit roligt. Men Fabian tycker det låter som Alex Warren sjunger, I choose sauce every time.
1: Det, men det respekterar jag.
0: Ja, verkligen. Ska vi höra om vi hör? I choose sauce.

0: every time.
1: Ja.
2: Väldigt Avicii-inspirerat tycker jag.
1: Ja, vad väljer ni för sås?
2: BNS.
1: Åh, grönpeppar.
2: Grönpeppar, sås.
1: Det är kött, grönpeppar.
2: Nu har du ju brunnit färdigt. Du får välja en sås. Du måste äta till varje måltid som är matig i resten av ditt liv. Aioli. Majonnäs aioli.
0: Och det står still i såshjärnan.
1: En gräddsås kanske.
0: Ja, fast det, jag tror, när du sa BNS, liksom, det är the goat av såser.
2: Det är faktiskt sant. Varför finns det inte utomlands?
0: Finns inte det?
2: Nej. Har ni någonsin sett bearnaisesås utomlands? Det har inte jag.
0: Vad heter det på engelska?
2: Bearnaisesås.
1: Där har du en affärsidé.
2: Det är det jag menar. Anis Bea going viral.
0: Anis Bea, då kan du ha en sån här som jingle. I choose
1: us every time. Ja!
2: Det är liksom...
0: Tack så mycket Fabian!
2: Bra felhörning.
0: Källström.
2: Spikrak felhörning.
0: Ja, vi gillar det. Everybody get up. Energy morgon. Gör din morgon roligare.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Behaglig onsdag med växlande molnighet i stora delar av landet. En hel del sol och cirka 16-24 plusgrader.
2: Hey, it's Alex Warren. With the song Ordinary.
3: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Gör din morgon roligare. Lyssna 6-10.
4: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: tredje morgon, Basse, så får vi stanna med dem. Det är mina, det erkänner att det är lite kittande, men jag har 10 000 i botten.
1: Verkligen!
2: Svar ja, jag vill tävla, får jag tävla?
0: Aldrig i livet. Let's get
3: ready to rumble! Round one, fight!
0: Slå Sofia heter tävlingen och Maria ska tävla, hon kommer från Västerås. God morgon Maria!
4: God morgon, god morgon!
1: God morgon, och du lät pigg.
4: Ja, jag är pigg.
2: Det är 10 000 i potten och reglerna är väldigt enkla. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn. Så har man rätt, man poäng, så har man fel, går poängen över. Och här för att leverera frågorna har vi honom.
5: Base Hunter.
0: That's me.
2: Take it away.
0: Nu kör vi. Fråga nummer ett. Vem är programledare för Masked Singer?
1: Sofia.
2: Sofia.
1: David Helenius.
2: David Helenius är Sofia illa kvickt och det är rätt.
4: Snabb.
1: Ja.
2: Ja, hon är också pigg ska du veta.
4: Ja, jag hörde.
0: Vi tar en sant eller falsk fråga nu. Hot Shots kommer från Sverige.
4: Maria?
2: Ja.
4: Det stämmer.
2: Det stämmer, du är helt rätt i.
1: Gör det?
2: Ja, drinken skapades av Bosse Bergström från Hudiksvall på 80-talet.
0: King.
2: Bosse,
1: men, jag vill bara ge tips till alla som är sugna på det i helgen kanske. Att man bara tar, man behöver inte krångla till, man tar vanligt kaffe, man tar sprutgrädde och lite Galliano. Man liksom kan bara göra fulvarianten och det är också väldigt gott.
2: Jättebra.
0: Nu vänder sig Bosse Bergström från Hudiksvall i graven.
2: Ja, Bosse blir doktor också.
0: Ja, han också. 1-1 va?
1: Mm-hmm.
0: Då tar vi en ljudfråga och en sommarbanger. Vem är artisten?
1: Sofia, det är... Gud, vad länge sedan det är. Han heter... Luciano.
2: Luciano ser rätt svar.
0: Kan vi höra det? Det här är bra.
2: Alltså förortsgrabben som gav sig på dansbandet gjorde det med bravur.
1: Jättegulligt var det.
2: Vart har han tagit vägen?
6: Bra fråga.
2: Jag hörde att han var, jag hörde av de som har Digilo, som han åkte på Digilo-turné med, att han var liksom lite svår att ha att göra med.
1: Mm.
2: Alltså han må sjunga dansband, men han var fortfarande liksom en, han rappade typ i grunden.
0: Jaha.
2: Att han liksom kom sent och dök inte upp ibland och så här. Jag vet inte om det är sant, allegedly.
0: Vi har 2-1 till Sofia.
1: Mm. Mm.
0: Och Maria, nu måste du ta den här nästa för att hålla matchen vid liv. Fråga 4. Vad heter maffiafamiljen i Gudfadern?
1: Ja, man har ju sett det, men det var ju ett tag sedan. Och gud, vad det är många som sitter nu framför radion och bara skriker.
4: Don Demina. Jag vet inte, Corleone.
2: Det är rätt svar. Jag kommer ge dig rätt för det.
1: Ja.
2: Corleone är rätt svar. Nu Sverige. Ja, vi är en klassisk nagelbitare på vad det händer. Det är 10 000 kronor i potten. Det är en fråga som ska avgöra allt. Basse, varsågod.
0: Okej. Kanske lite lurig, men jag undrar. Vilken konstnär skapade målningen Skriet?
1: Sofia.
2: Sofia.
1: Den var lätt. Edvard Munch.
2: Edvard Munch säger Sofia. Edvard Blom är fel. Edvard Munch är rätt. Sofia visst.
1: Jag är mer för konst än maffia.
2: Ja,
0: okej då, oj då.
4: Ja, den får du.
0: Det gick inte hela vägen idag, men det var trevligt att få prata med en västeråsare.
1: Verkligen.
4: Tack ändå.
2: Ja, bra.
0: Vad sa du?
4: Får jag ta en liten, får jag säga en sak?
2: Absolut.
4: Men jag skulle vilja be om ursäkt till Ani.
2: Vad har du gjort?
1: Mm.
4: Jag har tänkt på det länge. Jag träffade dig för ett tag sedan på småtimmarna och du skulle fria till en tjej.
2: Va?
4: Och jag kommer där och stör dig för en bild till en gemensam vän. Så jag bara, jag har inte hört någonting om det här sedan dess. Så jag tänkte att det var inte jag som förstörde det. Jag ber om ursäkt.
2: Det är
1: måste
2: alltid
1: vi gå
2: ditt
1: till
2: fel.
1: Grunden.
2: Jag är ensam nu. Jag skojar. Jag minns inte det här. Så det...
4: Men då är jag förlåten.
2: Ja.
0: Mm. Mm. Vad bra. Då kan du sova gott på nätterna.
4: Då kan jag sova gott på
1: Hej, hej.
4: Hej då.
7: Slå Sofia. Varje morgon på Energy Morgon.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Behaglig onsdag med växlande molnighet i stora delar av landet. En hel del sol och cirka 16-24 plusgrader.
2: Slå på Energy morgon 6-10. Be good morning. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
2: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam, hela tre gånger om dagen.
1: Det är Thomas på radion som tar över. Vad säger du? Ska vi sätta tänderna i den här onsdagen på riktigt nu? Jag får arbetsdagen och gå undan tillsammans med dig med musiken som gör dig glad från Sara Larsson och Tjuvjakt. Och så backar vi bandet med en Energy Throwback om en liten stund också. Häng kvar för det. Tar du med just det. Turn the lights off på Energy. Välkommen!

0: Drop it like it's hot.
1: Must be the money.
2: Energy tar dig tillbaka.
0: Throwback.
2: Throwback. Energy Throwback. Två klassiker från Energys hitarkiv. Yeah. All is good energy. Vilket är året? Energy Throwback.
3: Thomas Andersson här, finns med dig under lillördagen. Och visst vore det nice att se Swedish House Mafia i Göteborg i slutet av sommaren. Vi har biljetter, jag berättar mer om en liten stund. Först en Energy Throwback, vi tar och backar bandet. Men till vilket år? Eurovision Song Contest äger rum i Belgrad i Serbien. Sommar-OS det här året avgörs i Peking i Kina. Och Europride anordnas i Stockholm. Har du koll på vilket år vi söker? Vi ska ta reda på det alldeles strax. Stanna kvar här på Energy.

0: must be the money.
1: Och nu, Energy tar dig tillbaka. Throwback. Throwback. Energy Throwback. Två klassiker från Energys hitarkiv. All is good energy. Vilket är året? Energy Throwback.

Tre gånger om dagen, 75 minuter musik utan reklam här på Energy med Rihanna, Don't Stop the Music, Energy Throwback. Och vilket år är det vi söker? Eurovision Song Contest äger rum i Belgrad i Serbien. Sommar-OS avgörs i Peking i Kina. Och det är Europride som anordnas i Stockholm. Det rätta svaret idag är 2008. Snyggt om du tog det. Thomas på radion finns med under arbetsdagen, och chansen för dig att vinna biljetter till Swedish House Mafias konsert i Göteborg i augusti får du under hela veckan när du hör Swedish House Mafia-signalen. Ring 020 40 39 00 och pricka samtal nummer 7. Lycka till under dagen på Energy.

0: Sveriges största DJs uppträder live. Don't you worry, child. Och du kan få vara där.
1: I'm Steve Angelo.
2: I'm Sebastian Grosso.
3: This is Saxwell.
0: Energy med chans att se Swedish House Mafia live i Göteborg. Vinn dina biljetter på Energy. Tävla efter 14:30 varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.

0: med Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Chansen att vinna 10 000 kronor i tävlingen slår Sofia imorgon klockan 8. Var med då. Thomas på radion finns med här under arbetsdagen. Tar dig igenom den musiken som gör dig glad från Felicia. Och Inner Circle strax med dina väntar också. Först Sara Larsson och Shakira med Eurosummer på Energy. Välkommen! It's new music.

Saker man gör när man har egen tid. Mondo, Feeling Myself på Energy. Det visar mer dig 75 minuter musik utan reklam tre gånger om dagen, Thomas, på radion. Nej, inte meningen att bli så där snuskig en onsdag förmiddag strax innan lunch. Du, vi ser fram emot att här i augusti ge dig chansen att få se Swedish House Mafia som kommer till Ullevi för två konserter. Hela den här veckan kan du vinna biljetter. Lyssna efter Swedish House Mafia-signalen som kan dyka upp precis när som helst under dagen. Och när du hör den, 020 40 39 00. Lyckas du pricka samtal nummer 7, du har de här plåterna. Lycka till strax, Huntrix, en kvar på Energy.

In mot onsdagslunchen med Energy som tre gånger om dagen ger dig 75 minuter musik utan reklam. Det är Thomas på radion här. Lady Gaga är på gång om en liten stund. Dessutom kollar på de nya låtarna i en Energy New Music Hit Mix strax. Då bland annat med nya från Madonna och Sabrina Carpenter. Det är bara att stanna kvar.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Ja, vi dundrar på här under onsdagen, redan in i lunchen. Det är Thomas på radio som finns med. Och i Double Play om en liten stund, en kille som man ringer ifall man vill ha riktig 90-tals vibe. Häng kvar. Miles Smith, Lana Del Rey och Sara Larsson är på gång också. Vi tar och börjar med just den. Musiken som gör dig glad får du på Energy.

0: rad i rad från en och samma artist.
1: Back to back hits.
0: Energy Double Play. Nu.
2: Thomas Andersson heter jag. Är det inte världens bästa grej att du under veckan här har chansen att vinna biljetter till Swedish House Mafia på Ullevi i Göteborg i augusti? Jag ska ta och berätta mer om det om en liten stund. Först en double play med killen vars låtar till och med kan få den tråkigaste chefen att börja vicka på höfterna. Hans Eurodance Hits fick klubben att koka, och det är till den här killen du ringer om du vill få riktiga 90-tal vibes eller ha en tandläkartid. Det är Dr. Alban som väntar strax på Energy.

Lite otippat ändå att det är Dr. Alban som står för dagens bästa affirmation. Det är mitt liv, det är mina gränser, det är jag som bestämmer och det är Energy med 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen. Thomas på radion, vi är kvar i lunchen och du lyssnar extra noga på Energy här under veckan för det kan dyka upp en Swedish House Mafia-signal när som helst och när du hör den, då ska du ringa 020 40 39 00 in till Energy och lyckas du bli samtal nummer 7. Då har du biljetter till deras konsert på Ullevi i Göteborg i augusti. Vi tävlar ut biljetterna under hela veckan så det är bara att fortsätta lyssna. Häng kvar för tjuvjakt och Miss Li alldeles strax på Energy. How

0: I morse i Energy Morgon så gästades vi av Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar.
1: Brukar du läsa på Flashback?
2: Vadå, finns det kvar?
3: Läser du på Flashback?
1: Förut gjorde jag det varje dag.
3: Jag har sex med ett helt fotbollslag i omklädningsrummet enligt Flashback. Nej, det har ju inte hänt då.
1: Nej, men det är också nivån. Enligt Flashback har inte jag sett min k*** sedan 93.
2: Gud vad specifikt.
0: Sofia har en ny karriär på gång och lyssnarna har nu sagt sitt. Imorgon ska vi avgöra vad som blir Sofia Wistams DJ-namn.
3: Oh yeah.
0: Vi hörs från 06. Energy Morgon presenterar

0: Energymorgon.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
2: The only way to wake up.
3: Energy för mig på bra humör.
1: Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: 2007 imorgon, då är det Anis Crime Time igen. Det är Thomas på radion här och vi är på rätt sida veckan igen, den som är närmast helgen. Vid 14.30 då blir vi helt reklamfria i 75 minuter. Inte missa det och häng kvar för Felicia och Alex Warren strax för att börja med deras Bangaranga på Energy. Varmt välkommen.
0: Och nu, nya låtar som trendar på Energy.

0: the song Ordinary.
1: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare.

0: Sveriges största DJs uppträder live. Och du kan få vara där.
1: I'm Steve Angelo.
2: I'm Sebastian Ingrosso.
3: This is Saxwell.
0: Energy med chans att se Swedish House Mafia live i Göteborg. Vinn dina biljetter på Energy. Tävla efter 14:30 varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.

Stort tack för att du väljer Energy här på onsdag eftermiddagen. Vi ger dig 75 minuter musik utan reklam 3 gånger om dagen. Och första svepet, det drar vi igång om en timme vid 14.30, så det är bara att haka på. Thomas på radion finns med, gör arbetsdagen lekande lätt med Sara Larsson och E-Type om en liten stund. Och dessutom, lyssna extra noga här under hela veckan, för du har chansen att vinna biljetter till Swedish House Mafia som gör 2 konserter på Ullevi i Göteborg i augusti. När du hör Swedish House Mafia-signalen så kan dyka upp här under eftermiddagen. Då ska du ringa 020 40 39 00 och pricka samtal nummer 7, så är de här plåtarna dina. Varmt lycka till!

Så att det är en bra onsdag eftermiddag med Energy som vid 14.30 dessutom blir helt reklamfritt i 75 minuter. Vi ger dig det tre gånger om dagen. Thomas Andersson finns med här. DJ Christian Garnier och sen Energy Hitstore Mix strax. Och så mer om musiken som gör dig glad bland från Lady Gaga. Häng kvar på Energy.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Behaglig onsdag med växlande molnighet i stora delar av landet, en hel del sol och cirka 16 till 24 plusgrader.
2: Slå på Energy morgon 6 till 10. Be good morning. Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
2: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

Oslo och Sofia klockan 8 imorgon bitti. Var med då. Thomas på radion tar dig längre in i onsdag eftermiddagen. Vid 14.30 blir vi helt reklamfria i 75 minuter. Haka på för det och musiken som gör dig glad från Yolanda Be Cool strax. Vi tar Åberg med just det. Du är på Energy. Varmt välkommen hit. Energy.

0: I morse i Energy Morgon så gästades vi av Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar.
1: Brukar du läsa på Flashback?
2: Vadå, finns det kvar?
3: Läser du på Flashback?
1: Förut gjorde jag det, varje dag.
3: Jag har sex med ett helt fotbollslag i omklädningsrummet, enligt Flashback. Nej, det har ju inte hänt då.
1: Nej, men det är också nivån. Enligt Flashback har inte jag sett min sen 93.
2: Gud, vad specifikt.
0: Sofia har en ny karriär på gång och lyssnarna, har du sagt sitt? Imorgon ska vi avgöra vad som blir Sofia Wistams DJ-namn.
3: Oh yeah.
0: Vi hörs från 06. Energy Morgon presenteras

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Behaglig onsdag med växlande molnighet i stora delar av landet. En hel del sol och cirka 16-24 plusgrader.
2: Check it out. In 3, 2, 1.
3: Och nu är det dags igen. Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. Energy is flowing, it keeps us glowing. 45 minuter utan reklam. Med musik som gör dig glad. We rock non-stop. Startar nu.
1: Thomas på radion här. Hej, god eftermiddag. Ja, det går fort när man har kul. Redan dags att kasta ut reklamen och bli helt reklamfria i 75 minuter med musik från Alex Warren, Ed Sheeran och nya från Kygo, Say My Love också. Du lyssnar extra noga efter Swedish House Mafia-signalen som kan dyka upp här under eftermiddagen. Den kan ge dig biljetter till deras konsert på Ullevi i Göteborg i augusti. När du hör signalen, ring 020 40 39 00 och pricka samtal nummer 7. Lycka till!
4: DJ from Huntrix.
3: Energy. En kanonstart på dagen. Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare.

0: Onsdag eftermiddag med Energy och vi är helt reklamfria just nu i 75 minuter med musiken som gör dig glad. Fick Alex Warren, Fever Dream. Kanske just så det känns om du står på Swedish House Mafia-konserten på Ullevi i Göteborg i augusti. Paul har biljetterna, han dyker in efter 15. Thomas på radion här som nu ger dig koll på låtarna som trendar på Energy.
1: Energy New Music Hit Mix, veckans nya Energy-låtar.
2: Madonna och Sabrina Carpenter.

0: lyssnar på Energy.
1: Hela sommarens kanal Energy, musik som gör dig glad.

Ja, det är väl ingenting vi behöver borsta under mattan. Det är en sanning. En gång blåögd, alltid blåögd. Ja, men det gäller även Molly Sandén. Här på Energy, där vi är reklamfria. 75 minuter musik utan reklam. Och det är Paul Hauka som har tagit över den här soliga onsdags eftermiddagen. Vi har ju en sommarhelg som närmar sig. Den börjar på fredag eftermiddag här hos mig. Massa härliga, heta sommarlåtar hela helgen. Det är också Sveriges nationaldag på lördag och det ska vi uppmärksamma lite extra. Nu, närmast i eftermiddag, har jag biljetter till Swedish House Mafia som kommer till Göteborg och spelar i slutet av sommaren. Vill du uppleva det här live, lyssna efter Swedish House Mafia-signalen. Och när den kommer, ring 020 40 39 00. Strax kommer Medina och Smash Into Pieces efter Felicia på Energy.

0: Kompis Adam.
1: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smash Into Pieces. Du lyssnar på Energy med musik som

Ja, det känns helt klart som att den växer den här Smash Into Pieces och Hollow på Energy där vi just nu är reklamfria. Kevin Little och Topic är på väg. Det är nästan som att vi har smygstartat den där sommarhelgen redan nu. Det är Paul Hauka som är på radion. Igår berättade jag om Robin som plötsligt ställer in sina tre sommarspelningar på Avicii Arena i Stockholm. Och idag är det Robin som ber fansen om ursäkt. Jag är uppriktigt ledsen och vill be om ursäkt till alla er som har bokat resor, tagit ledigt eller ordnat med annan logistik för att komma till de ursprungliga datumen för min konsert i Stockholm. Det skriver Robin i sociala medier. Men hon kommer att så igen med en ny spelning i oktober. Och efter vårens biosuccé med Michael om popkungen Michael Jackson så kommer nu ett svenskt svar i form av Carola. En ny biofilm som utlovar unikt material med vår inhemska megastjärna Carola. Det är biopremiär för här den 21 augusti. Carola heter filmen. Och på tal om just Carola, hennes exmake Runar Sögaard döms till fängelse även i hovrätten. Runar ska ha tagit emot pengar från äldrebedrägerier. Det känns inte alltid bra det här. Han döms för penningtvättsbrott. Det blir fängelse i 2 månader. Runar som ska ha tagit emot pengar från en annan person då som i sin tur ska ha lurat äldre människor. Undrar just om Runar får vara med i den där Carola-filmen på bio. Troligtvis inte. Vi har Kevin Little efter Taylor Swift på Energy.

0: snackar om. Energy med biljetter till Swedish House Mafia.
1: Hej, det här är Axwell.
2: Steve Angelo.
1: Och det här är Sebastian Ingrosso.
0: Tävla på Energy

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Idag har vi riktigt skapliga solchanser på landets östra sida, samtidigt som det är en överhängande risk för regn både i Skåne och på västkusten. Från 11 grader i Luleå upp till 23 grader i södra Sverige.
2: Lyssna på Energy Morgon. Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina. The only way to wake up.
3: Energy för mig på bra humör.
2: Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Välkommen till sommaren. Den här juniveckan är det skolavslutningar och studenten lite här och varstans. Det är Paul Hauka som är på radion. Vi har biljetter till Swedish House Mafia i Göteborg till sommaren. Du ska lyssna efter signalen. Här blir det Mondo, alltså Armand Duplantis som gör musik. Feeling Myself. Det blir New Kid med Hurricane, Kevin

0: I morse i Energy Morgon så gästades vi av Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar.
1: Brukar du läsa på Flashback?
2: Vadå, finns det kvar?
3: Läser du på Flashback?
1: Förut gjorde jag det varje dag.
3: Jag har sex med ett helt fotbollslag i omklädningsrummet enligt Flashback. Nej, alltså Flashback. Det har ju inte hänt då.
1: Nej, men det är också nivån. Det. Enligt Flashback har jag inte sett min k*** sedan 93.
2: Gud vad specifikt.
0: Sofia har en ny karriär på gång och lyssnarna, har du sagt sitt? Imorgon ska vi avgöra vad som blir Sofia Wistams DJ-namn.
3: Oh yeah.
0: Vi hörs från 06. Energy Morgon presenteras

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Idag har vi riktigt skapliga solchanser på landets östra sida, samtidigt som det är en överhängande risk för regn både i Skåne och på västkusten. Från 11 grader i Luleå upp till 23 grader i södra Sverige. Right about now.
2: Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. 75 minuter utan reklam med musik som gör dig glad. Non-stop startar nu.
1: Sommarväder på många håll i Sverige och mycket trafik ute på vägarna i detta nu. Efter vårens stora biosuccé Michael om popkungen Michael Jackson, så kommer nu ett svenskt svar. Är det en svensk artist som gör en film om sig själv, och lik Michael så kommer den här filmen då bära den här svenska artistens förnamn. Ja, jag har mer att berätta här om en liten stund. Och så är det en annan svensk artist som ber fansen om ursäkt, och jag tror att det här kommer från hjärtat. Det är Paul Hauke som är på radion. Jag har biljetter till Swedish House Mafia i Göteborg nu till sommaren. Du ska lyssna efter signalen. Här blir det New Kid med Hurricane Mondo, alltså stavhopparen Armande Plante som gör Feeling Myself. Det blir Calvin Harris och Daft Punk. 75 reklamfria minuter börjar här och nu.
3: Miles Smith. I am Miles Smith.
4: This song's called Nice to Meet You.
5: Hi, nice to meet you.
2: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare. Lyssna 6 till 10. Energy.

Det är Leamo som bryter sig ut i sommaren när vi har på Energy reklamfria. Det är 75 minuter musik utan reklam. Här hos mig, Paul Hauka. Och det är också jag som har biljetter till Swedish House Mafia Göteborg nu till sommaren. Det gäller nu närmsta veckorna och i synnerhet här om ett par minuter när signalen kommer. 020 40 39 00. Du ska bli samtal 7. Signalen kommer om några minuter om du vill se Swedish House Mafia i Göteborg 28 augusti. Efter vårens stora biosuccé Michael och popkungen Michael Jackson så kommer det nu ett svenskt svar på det här. Lyssna här, håll i dig. Filmen kommer att heta Carola. En ny film på bio som utlovar unikt material med vår egna inhemska megastjärna, the queen of svensktoppen, Carola. Det blir biopremiär 21 augusti för filmen. Den heter alltså Carola. Visst låter det väldigt likt Michael det här. Och på tal om Carola, hennes ex-make Runar Sögaard skapar rubriker på eget håll. Han döms nu till fängelse även i hovrätten. Runar ska ha tagit emot pengar från äldrebedrägerier. Det låter ju lagom trevligt där. Han döms för penningtvättsbrott. Det blir fängelse i 2 månader. Runar som ska ha tagit emot pengar från en annan person som i sin tur då ska ha lurat, bedragit äldre, värnlösa människor. Riktigt smutsigt där. Och jag kan väl säga att jag tror inte att Runar får vara med i den där Carola-filmen på bio. Jag har liksom en känsla av det. Du, alldeles strax så har vi Calvin Harris. Vi har Mondo, Armand Duplantis som gör musik, feeling myself. Alex Warren med nya Fever Dream också. Efter Justin som likt Runar Sögaard ber

0: jag gillar vibbarna. Det är bra vibbar här. Sommarvibbar med Bruno Mars. I just might for energy. Där vi är reklamfria. 75 minuter musik utan reklam. Här hos mig Paul Hauka. Strax har vi Mondo, alltså stavhopparen Armand Duplantis, som gör Feeling Myself. Han sitter där nere i Monaco. Känner på sig själv. Det blir också Chainsmokers och Coldplay. Men först Energy, hallå.
1: Tjena morse, Niklas här.
0: Hej Niklas, vad händer?
1: Hej, jag har precis kommit hem från jobbet.
0: Jaha, har du kul på jobbet? Trivs du bra?
1: Ja, helt okej faktiskt.
0: Man kanske inte ska säga motsatsen i nationell radio här, tänker jag. Med lite eftertanke får man vara försiktig. Har du sommarplaner då?
1: Nej, jag jobbar på. Två månader till så ska jag säga upp mig från jobbet.
0: Jaha! Vad händer sen då?
1: Jag börjar på ett annat företag.
0: Okej, så du har det nya fixade. Men du har inte sagt upp det än. Jaha, vilka...
1: Exakt.
0: Spännande taktik. Hörru, gäller det Swedish House Mafia?
1: Självklart.
0: 28 augusti får de Göteborg att koka och vibrera. Jag tror grannarna kommer att klaga. Det kommer vara hög ljudvolym. Och du har precis plockat två biljetter.
1: Vad dunder. Fan vad nice.
0: Då kan du fira att du har sagt upp dig och fått nytt jobb.
1: Yes. Grymt. Fan vad härligt.
0: Då får vi se om chefen har lyssnat nu. Kanske inte säga upp dig innan du hinner göra det. Men i vilket fall så önskar jag en trevlig sommar. Ha det fint. Ha det bra. Hej.

behöver gå vidare helt enkelt. Så nu måste hon, hon måste släppa, inte släppa sig, men släppa på det. Ikväll blir det Energy Top 30. The Just Day och Turn the Lights up låg på tredje platsen för en vecka sedan. Tvåa var Felicia, My System. Och högst upp på nummer ett. Fantastiska Alex Warren och Fever Dream som vi kommer få höra mycket om närmsta veckorna, närmsta månaderna. Jag kan redan nu säga att det där kommer bli en av sommarens största hits. Vi kommer få höra mycket mer av Alex Warren närmast ikväll efter klockan 6 på Energy Top 30 som Johannes räknar ner. Igår berättade jag om Robin som plötsligt ställer in alla sina tre sommarspelningar på Avicii Arena i Stockholm. De skulle ha ägt rum i juli, så blir det inte. Idag är det Robin som ber fansen om ursäkt i sociala medier. Så här skriver hon: jag är uppriktigt ledsen och jag vill be om ursäkt till alla er som har bokat resor, tagit ledigt och ordnat med annan logistik för att kunna komma till det ursprungliga datumet för min konsert i Stockholm. Lite intressant att hon skriver det här med Singularis. Det var ju tre spelningar. Nu blir det en ny då till hösten på tre arena, det som tidigare var Tele 2 arena. Gäller att ha koll på siffrorna. 17 oktober kan man se Robin live i huvudstaden. Strax blir det Sara Larsson och Shakira, nya samarbetet Euro Summer Girls Trip. Efter Chainsmokers och Coldplay på Energy.

Eurosummer, om man ska uttala det på svenska. Fast det är Eurosummer, det är Sara Larsson och Shakira i nytt samarbete på Energy. Ja, men jag gillar det, det är Paul Hauken som är på radion. Grattis till alla ni som tar studenten nu i dagarna. Det är studentfirande just idag runt om i landet på många platser. Från Göteborg så rapporteras det om kaosartade scener som ska utspelat sig i centrala Göteborg vid Götaplatsen nu under eftermiddagen. Hundratals studenter har varit samlade. Man kan väl säga att polisen har haft fullt upp. Det har varit alkohol involverat och det har firats som tusan med alla studenter. Götaplatsen i Göteborg kanske man ska undvika om man inte behöver åka förbi där just nu. Samtidigt så är det Moderaterna som går ut med ett vallöfte. Det är ju valår i år. Moderaterna vill sänka åldersgränsen på Systembolaget. Man vill sänka åldern från 20 år till 18 år på alkohol under 22%. Passa bra att komma med det vallöftet just då idag när det är kaos på Götaplatsen. Från 20 år till 18 års gräns på alkohol under 22%. Det är ett vallöfte från Moderaterna. Som sagt, det är valår i år. Här är vi Smash, Into Pieces på Energy.

0: Sveriges största DJs uppträder live. Don't you worry, child. Och du kan få vara där.
1: I'm Steve Angello.
2: I'm Sebastian Grosso.
3: This is Saxwell.
0: Energy med chans att se Swedish House Mafia live i Göteborg. Vinn dina biljetter på Energy. Tävla efter 14:30 varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.

0: Om det mina från Energy Morgon.
1: Lyssna på oss varje morgon på Energy. Energy.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
3: Idag har vi riktigt skapliga solchanser på landets östra sida, samtidigt som det är en överhängande risk för regn både i Skåne och på västkusten. Från 11 grader i Luleå upp till 23 grader i södra Sverige.
1: Vakna med Energy Morgon. Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
4: Jag lyssnar alltid på Energy.
1: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hitstop.

veckans Energy Smash Hit faktiskt. Bangaranga. Plats nummer 28 tappar två placeringar från förra veckan. Gör Ray med Where Is My Husband. Och plats nummer 27, tre placeringar ner även för Jacqueline med hennes melodänga Woman. Plats nummer 26 däremot, upp två placeringar från förra veckan. Tame Impala och Jenny med Dracula

Tjuvjakt och Fanny Avon hittar vi på plats nummer 23. Tappar en plats från förra veckan med 1000 spänn. Vidare till plats nummer 22. Tappar två placeringar, gör giganten.

Sara Larsson med Midnight Sun som lämnar 23 platsen bakom sig till förmån för plats nummer 21. Sveriges hetaste topplista, Energy Top 30, lyssnar på Johannes Johansson, och jag som tar dig igenom denna. Slut i min kaffekopp, det måste jag gå och göra någonting åt. Har du någonting som du måste gå och göra någonting åt, så tycker jag att du ska göra det nu. Och så ses vi här en liten stund och tar oss an plats nummer 20 alldeles strax. Så då ska vi, det blir högt, vi ska hoppa högt.

0: 1. Energy Top 30. Count it!
1: Redo att fortsätta vår vandring längs med stigen som för oss mot målet att ta reda på vilken låt som är hetast i landet just nu. Vi är framme vid plats nummer 20 och jag sa att vi skulle hoppa högt. Det var det bästa jag kunde komma på i det där och då. Men jag gör inte, för det är Mondo, vår svenska

Nummer 19 i Energy Top 30 denna vecka hittar vi Ed Sheeran som tappar en placering från förra veckan med Camera. Det gör inte Harry Styles, däremot tvärtom. Han klättrar en placering från förra veckan med American Girls.

Plats nummer 16 tillskriver vi Agnes i Energy Top 30 med Ego denna vecka. Och då kan vi konstatera att vi har kommit halvvägs genom veckans drabbning av Energy Top 30 när vi ser att Kygo och Khalid finns på plats nummer 15 med Save My Love.

0: Ja, de hänger kvar ändå. Det ska de ha. 18s på plats nummer 14 i Energy Top 30 med sin melodänga Iconic. Johannes Johansson heter jag som hänger med dig, och alldeles strax tar vi oss an plats nummer 13. Lite mer än halvväg som det precis har anslutit. Det är veckans drabbning av Energy Top 30, Sveriges hetaste topplista som vi är mitt uppe i. Men innan vi tar oss an de placeringarna, så ska vi också släppa in vår Energy DJ Kristina Gern, som bjuder på en Energy Hit Story Throwback Mix om en liten stund med låtar från 1990.
1: I morse i Energy Morgon så gästades vi av Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar.
2: Brukar du läsa på Flashback?
3: Vadå, finns det kvar?
4: Läser du på Flashback?
2: Förut gjorde jag det, varje dag.
4: Jag har sex med ett helt fotbollslag i omklädningsrummet enligt Flashback. Nej, alltså det har ju inte hänt. Nej,
2: men det är också nivån. Det. Enligt Flashback har inte jag sett min sen 93.
3: Gud vad specifikt.
1: Sofia har en ny karriär på gång och lyssnarna har nu sagt sitt. Imorgon ska vi avgöra vad som blir Sofia Wistams DJ-namn.
4: Oh yeah.
1: Vi hörs från 06. Energy Morgon presenterar

0: tillbaka. Alla de klassiska energy-hitsen från ett och samma år.
1: Så är det, och alldeles strax tar vi oss an plats nummer 13 i Energy Top 30. Men innan dess, tjejen som aldrig har en dålig hårdag, ständigt ett leende på läpparna, du vet vem jag pratar om. Vår Energy DJ Kristina Gern ska ta med oss på en liten walk down memory lane, eller som vi kallar det här på Energy, Hit Story Throwback Mix, med samtliga låtar från

MC Hammer får avsluta Energy Hit Story Throwback Mix från 1990. Allt under ledning av vårt musikaliska geni och Energy DJ Kristina Gern. Musik rullar på i bakgrunden och det är inte vilken musik som helst. Det är plats nummer 13 i Energy Top 30. Tappade en placering från förra veckan. Taylor Swift med Fate.

plats nummer 11. Även denna vecka hittar vi Molly Sandén och Miriam Bryant där med Superlim och Silvertape. Inte oförändrat på plats nummer 10 däremot. Däremot så är det hans första låt på listan den här veckan. Jag misstänker att han kommer ha en till i alla fall. Jag pratar om Alex Warren som hittar på plats nummer 10 med Ordinary. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: tappar ingen placering från förra veckan och han klättrar ingen heller. Det är oförändrat på plats nummer 8. Även denna vecka hittar vi Gräsula där med Half of Me. Var ju också med på Energy Morgons vårspelning här på vår takterrass för några veckor sedan. Det var väldigt trevligt och stort tack till alla er som var där och förhyllde den konsertupplevelsen. Den här upplevelsen som vi kallar för Energy Top 30, den rullar vidare om en liten stund. Det är bara 7 placeringar kvar nu innan vi ska få svar på frågan vilken låt som är den hetaste i landet just nu.
1: Sveriges största DJs uppträder live. Don't you worry, yeah. Och du kan få vara där.
2: I'm Steve Angelo. I'm Sebastian Grosso. This is Axwell.
1: Energy med chans att se Swedish House Mafia live i Göteborg. Vinn dina biljetter på Energy. Tävla efter 14:30 varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.

Oförändrat på plats nummer 6, även denna vecka hittar vi Mello-bekantingen Kimberly som även hon faktiskt var med på Energy Mars vårspelning här med Eternity. Däremot inte oförändrat på plats nummer 5, tappar en placering från förra veckan, gör Taylor Swift med Opalite.

denna vecka för Justy Jack Style och John som hittar på plats nummer 3 i Energy Top 30 med Turn the Lights Off. Och silvermedalj även denna vecka för Felicia som även hon hittas denna vecka på plats nummer 2 med My Sister.

0: oförändrat på plats nummer 2. Återstår att se om det är oförändrat även på plats nummer 1. Det får du veta direkt efter att vår Energy DJ Kristin Egern har varit in här och bjudit på en Energy Hit Story Throwback Mix om en liten stund. Vi ska ta reda på hur Energy Top 30 lät år 2000.
1: I morse i Energy Morgon så gästades vi av Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar.
2: Brukar du läsa på Flashback?
3: Vadå, finns det kvar?
4: Läser du på Flashback?
2: Förut gjorde jag det varje dag.
4: Jag har sex med ett helt fotbollslag i omklädningsrummet enligt Flashback. Nej, det har ju inte hänt.
2: Nej, men det är också nivån. Enligt Flashback har inte jag sett min sen 93.
3: Gud vad specifikt.
1: Sofia har en ny karriär på gång och lyssnarna, har du sagt sitt? Imorgon ska vi avgöra vad som blir Sofia Wistams DJ-namn.
4: Oh yeah.
1: Vi hörs från 06. Energy Morgon presenteras

0: och Anis Don Demina från Energy Morgon.
1: Lyssna på oss varje morgon på Energy. Energy.
2: Y'all make some more noise. Welcome.
3: Get ready to party.
1: Och nu, dags att ta dig tillbaka. Alla de klassiska Energy-hitsen från ett och samma år.
2: On with the show.
4: Ja, inte långt borta nu innan vi har svaret på frågan. Vilken låt är den hetaste i landet just nu när vi tar och putsar upp guldmedaljen i Energy Top 30 och ska hänga den runt halsen på någon? Vem det är, det får du veta om en liten stund. Först ska vi släppa in Kristina Gärn, vår Energy DJ, som bjuder på en Energy Hit Story Throwback Mix från år 2000.

0: Mike Mix, allt under ledning av vårt musikaliska geni Kristina Gärn. Och håll igång den här applåden, för nu ska vi ta och dela ut en guldmedalj.
1: Plats nummer ett.
0: Det är ingen feberdröm. Han håller undan i toppen ytterligare en vecka under bältet som etta i Sveriges hetaste topplista, Energy Top 30, för Alex Warren med

0: alla snackar om. Energy med biljetter till Swedish House Mafia.
1: Hej, det här är Axwell.
2: Steve Angelo.
1: Och det här är Sebastian Ingrosso.
0: Tävla på Energy.

0: I morse i Energy Morgon så gästades vi av Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar.
1: Brukar du läsa på Flashback?
2: Vadå, finns det kvar?
3: Läser du på Flashback?
1: Förut gjorde jag det varje dag.
3: Jag har sex med ett helt fotbollslag i omklädningsrummet enligt Flashback. Nej, det har ju inte hänt.
1: Nej, men det är också nivån. Enligt Flashback har inte jag sett min k*** sedan 93.
2: Gud vad specifikt.
0: Sofia har en ny karriär på gång och lyssnarna, har du sagt sitt? Imorgon ska vi avgöra vad som blir Sofia Wistams DJ-namn.
3: Oh yeah.
0: Vi hörs från 06. Energy Morgon presenterar

Och du lyssnar på Energy. Hela sommarens kanal Energy, musik som gör dig glad.

0: Sveriges största DJs uppträder live. Don't you worry, yeah. Och du kan få vara där.
1: I'm Steve Angelo. I'm Sebastian Ingrosso. This is Saxwell.
0: Energy med chans att se Swedish House Mafia live i Göteborg. Vinn dina biljetter på Energy. Tävla efter 14:30 varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.

Damianabou ifrån Smashing to Pieces. Du lyssnar på Energy med musik som gör dig

0: I morse i Energy Morgon så gästades vi av Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar.
1: Brukar du läsa på Flashback?
2: Vadå, finns det kvar?
3: Läser du på Flashback?
1: Förut gjorde jag det, varje dag.
3: Jag har sex med ett helt fotbollslag i omklädningsrummet, enligt Flashback. Nej, alltså det har ju inte hänt då.
1: Nej, men det är också nivån. Det. Enligt Flashback har inte jag sett min sen 93.
2: Gud vad specifikt.
0: Sofia har en ny karriär på gång och lyssnarna, har du sagt sitt? Imorgon ska vi avgöra vad som blir Sofia Wistams DJ-namn.
3: Oh yeah.
0: Vi hörs från 06. Energy Morgon presenterar

0: Energymorgon.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
2: The only way to wake up.
3: Energy för mig på bra humör.
1: Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Let it roll.

0: lyssna, turn that up.
1: Energy med biljetter till Swedish House Mafia.
2: Hej, det här är Axwell.
3: Steve Angelo.
2: Och det här är Sebastian Ingrosso.
1: Tävla på Energy.

0: New music right now.
1: It's brand new.
2: Energy is contagious.
1: Yeah.
3: Energy är kanalen som spelar musiken som trendar.
1: Energy loves new music.
3: Här kommer låtarna som trendar den här veckan.
4: Energy. New music hit mix.
5: Hertzberg och Funke och Affas. Sunnan Vind.

0: I morse i Energy Morgon så gästades vi av Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar.
1: Brukar du läsa på Flashback?
2: Vadå, finns det kvar?
3: Läser du på Flashback?
1: Förut gjorde jag det varje dag.
3: Jag har sex med ett helt fotbollslag i omklädningsrummet enligt Flashback. Nej, alltså det har ju inte hänt då.
1: Men det är också nivån. Enligt Flashback har inte jag sett min k*** sedan 93.
2: Gud vad specifikt.
0: Sofia har en ny karriär på gång och lyssnarna har nu sagt sitt. Imorgon ska vi avgöra vad som blir Sofia Wistams DJ-namn.
3: Oh yeah.
0: Vi hörs från 06.
4: Energy Morgon presenterar

0: tusen spänn.
1: Christina Gahn, remix.
2: Energy Sommar.
1: Din sommarstation.
3: Energy med musik som gör dig glad.

0: Sveriges största DJs uppträder live. Don't you worry, child. Och du kan få vara där.
1: I'm Steve Angelo.
2: I'm Sebastian Grosso.
3: This is Saxwell.
0: Energy med chans att se Swedish House Mafia live i Göteborg. Vinn dina biljetter på Energy. Tävla efter 14:30 varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.

0: I morse i Energy Morgon så gästades vi av Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar.
1: Brukar du läsa på Flashback?
2: Vadå, finns det kvar?
3: Läser du på Flashback?
1: Förut gjorde jag det varje dag.
3: Jag har sex med ett helt fotbollslag i omklädningsrummet enligt Flashback. Nej, alltså Flashback. Det har ju inte hänt då.
1: Nej, men det är också nivån. Enligt Flashback har inte jag sett min sen 93.
2: Gud vad specifikt.
0: Sofia har en ny karriär på gång och lyssnarna har nu sagt sitt. Imorgon ska vi avgöra vad som blir Sofia Wistams DJ-namn.
3: Oh yeah.
0: Vi hörs från 06. Energy Morgon presenteras av

0: med Energymorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit

0: I morse i Energy Morgon så gästades vi av Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar.
1: Brukar du läsa på Flashback?
2: Vadå, finns det kvar?
3: Läser du på Flashback?
1: Förut gjorde jag det, varje dag.
3: Jag har sex med ett helt fotbollslag i omklädningsrummet enligt Flashback. Nej, alltså det har ju inte hänt då.
1: Nej, men det är också nivån. Enligt Flashback har jag inte sett min k*** sedan 93.
2: Gud vad specifikt.
0: Sofia har en ny karriär på gång och lyssnarna, har du sagt sitt? Imorgon ska vi avgöra vad som blir Sofia Wistams DJ-namn.
3: Oh yeah.
0: Vi hörs från 06. Energy Morgon presenteras

0: Sveriges största DJs uppträder live. Don't you worry, child. Och du kan få vara där.
1: I'm Steve Angelo.
2: I'm Sebastian Ingrosso.
3: This is Axwell.
0: Energy med chans att se Swedish House Mafia live i Göteborg. Vinn dina biljetter på Energy. Tävla efter 14.30 varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
4: Here we go. New music right now.

0: I morse i Energy Morgon så gästades vi av Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar.
1: Brukar du läsa på Flashback?
2: Vadå, finns det kvar?
3: Läser du på Flashback?
1: Förut gjorde jag det varje dag.
3: Jag har sex med ett helt fotbollslag i omklädningsrummet enligt Flashback. Nej, det
1: Flashback.
3: Har ju inte hänt då.
1: Nej, men det är också nivån. Enligt Flashback har inte jag sett min sen 93.
2: Gud vad specifikt.
0: Sofia har en ny karriär på gång och lyssnarna har nu sagt sitt. Imorgon ska vi avgöra vad som blir Sofia Wistams DJ-namn.
3: Oh yeah.
0: Vi hörs från 06.
4: Energy Morgon presenteras av
5: Biltema. Hej, med dina här. Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.

0: någonting det är.
1: Jag vill bara göra någon variant.
2: Vakna med Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy.
2: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hitstory.